0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Luisa Pesjak, Prvo cvetje. Saj bedim, je li mogoče, kar se zgodilo je nocoj? Niso sanjali cvetoče, kakor duh jih sanja moj. Ne, resnica je premila, okence presrečno ti. Pomlad mimo je hodila, tukaj njen pozdrav leži. Dobrodošlo, cvetje belo, čakala sem te željno, gledi, k tebi zdaj pripelo ptic krdelo je ljubo. In nebeški žarki zlati skozi drevje se bleste sem, kjer gosti mi krilati v krogu cvetja žvrkole. Žarko eden je, oj, sreče, meni v srce pot našel, da mi pismi glas hvaleče čvrsto v njem je zazvenil.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in

0: Radio Gorenc. Zame vedno je kot stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, si.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Vom poletja, magija v zraku.
1: Na Radiu Gorenc te prebuja Urša Mlakar.
0: Ko plešeš z mano, unana, mi mešaš glavo, unana.
2: Dobro jutro.
0: Pridi bliže, pridi bliže.
2: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Jaz imam eno tako dobro novico na tale četrtek.
3: Petek je.
4: Ma ne, Urša, danes je šele četrtek.
2: Ma, nima veze, glej, ta malo petek je, a štima. Ja, ta malo petek je, draga družba, tako da dajmo ostati z desno nogo, na smeh na obraz, pa gremo gas po vas. Tok moramo biti glasni, da bomo zbudili tudi trnulčico. Dobro jutro.

0: oglasi.
1: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledat.
2: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030 666 444 in so pri vas v najkrat.

0: 22 minut čez 6. uro gledamo v nebo. Danes zjutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle, od zahoda pa se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, pogostejše bodo pa sredi dneva in popoldne, ko lahko nastane kakšna tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, temperature pa od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj. Bodo pa zvečer in po noči plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Gremo še na ceste, zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti se vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kran Zahod ali Kran Vzhod, morajo razvrstiti na desni pas. Je pa tako, ne? Tekom dopoldneva pričakujemo zaradi praznika v večini evropskih držav več prometa iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države. Do nedelje pa poteka poostren nadzor kolesarjev in e-kolesarjev. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Varno na poti z Radijom Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve. Hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj.
4: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
5: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not!
4: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Evo, dve minutki sta čez pol sedmo uro, mi smo pa v akciji Oglas pod lupo in danes iščemo ime naročnika, v katerem se skriva beseda avto. Torej, iščemo besedo avto. In to boste izvedeli le, če boste res dobro poslušali naše reklamne bloke. Med njimi se namreč skriva oglas, ki razkriva, kdo slovi po hitri in zanesljivi pomoči. Odgovor naročnika oglasa zapišite preko SMS-a na 031-33-2211 skupaj s svojimi podatki. No in verjetno vas zanima, zakaj sodelovati. Zato, ker bomo nekomu izmed vas podelili vikend najem avta znamke Škoda, novi model Škoda Octavia. In tole se res splača potruditi. Iščemo torej oglas, v katerem se skriva beseda avto in ko ga slište, pošljete SMS na 031-33-2211 skupaj s svojimi podatki. Gre pa za naročnika, ki je tudi že meni pomagal in bom rekla me v taki kočljivi situaciji rešil. Dajmo tako reči, več seveda se skriva v naših reklamnih blokih, ampak mogoče mu pa v tem trenutku lahko rečem hvala, hvala in še enkrat hvala, ker res, tako kot sem rekla, poslušte in ja, glejte, vikend najem avta znamke Škoda, novi model Škoda Octavia, to se splača, ne? To se res splača, pa še ta naročnik res slovi po hitri in zanesljivi pomoči. To sem izkusila in zato vem, da je to res. Zdaj pa pozorno poslušati naše reklamne bloke, pa hiter poslati SMS.

0: Oglasi.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Ti peška, a ki veš, kam je sloh les prodal?
3: Seveda vem, Liboken devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
2: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
3: Točno tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cen imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
4: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.

0: Na Radiu Gorenca vas prebuja Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 10 minut manjka do 7. ure, čas je pa za dva benda in eno zgodbo.

0: Bolje prazna je postelja, kot da v njej se ne ljubita. Ja, tako v novi skladbi, prvem skupnem duetu prepevata Jan Plestenjak in frontman skupine Flirt Rok Lunaček. Gre za njihovo prvo sodelovanje in enega bolj pričakovanih glasbenih izidov tega leta. Jan Plestenjak, povej mi, kdo je koga poklical? Ti Roka ali Rok tebe?
1: Jaz sem bil tist, ki je fehtal. Jaz sem bil tist, ki je poklical. In Rok je bil zelo vesel, tako kot vedno je optimist in zelo spoštljiv človek, ker so oba avtorja in veva, kako ni lahko čist pesmi pisati, čeprav se včasih zvenijo enostavno, da to zna biti zahtevno.
2: Ja, jaz sem pa vedno tako Jana oddaleč, občasno odblizu opazoval, hodil na koncerte in dejansko zdaj, ko smo že ob tej pesmi, ne, ki je ugledala ljud sveta, v bistvu tako na nek način se moš malo ščipant. In je lep trenutek, no, lep trenutek, lep občutek, da tako velik avtor pokliče in da tudi hkrati razume tudi mene kot nekega avtorja, ki mogoče hodim po nekih stopinjah. Morda bom tudi jaz nekoč tam, no.
1: Ne govor neumnosti, ker si več pesmi napisal, ki jaz tim povajem.
2: Ja, imam manj hitov.
1: Če se štejemo za vse, ki si napisal, imaš mogoče celo več hitov.
2: Ja, sem. Imam pa tista, veš, Jan pride gor, tako kar rekel, ta lok, ki ga ima na koncertih, jaz se moram kar namatrati, on se ne. Ne, res, o tem skos razmišljam.
1: Dramaturški.
2: Ja, pismo, ne. A je lepa balada, joj, pa dejmo naprej, ne.
0: Ja, no, vidiš, kako sta se lepo pogovorila, ne, pa se pohvalila drug druga. Dva benda, ena postelja, pa še taj prazna. Dobro jutro.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Kristjani danes zaznamujemo praznik Gospodovega vnebohoda. To je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan, zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. Kitajski predsednik je v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je med tem napovedal skupno fantastično prihodnost. Občinski svet v Gorjah se je na zadnji seji seznanil z letnim poročilom o delu Gorjanske knjižnice in sprejel nov odlok o knjižnici Antona Tomaža Linharta. Uskladitev je nujna zaradi posodobljene zakonodaje, ki je bila na zadnje spremenjena leta 2010. Novi zakon natančneje ureja sedež in ime knjižnice, razširja dejavnosti, določa vrste knjižničnega gradiva ter na novo opredeljuje postopke imenovanja in razrešitve direktorja. Ob preimenovanju Čebelarskega društva Tržič v Čebelarsko društvo doktorja Janeza Poklukarja Tržič 20. maja na dvorcu Neuhaus društvo pripravlja odmevno razstavo. Več pa predsednik društva Samo Cotelj.
2: Dogodek pripravljamo ob imenovanju Čebelarskega društva Tržič v Čebelarsko društvo dr. Janeza Poklukarja Tržič. Razstava je posvečena spominu na dr. Janeza Poklukarja, dolgoletnega člana društva, ki je svojim znanjem, predanostjo in delom pomembno zaznamoval strokovno usmeritev in razvoj. V društvu je bil dejaven in med člani cenjen sodelavec. Aktivno je sodeloval v občnih zborih in strokovnih srečanjih, kjer je obravnaval ključno vprašanje čebelarstva, zlasti zdravstvenega varstva čebel.
1: Vreme. Danes zjutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle, od zahoda se bo oblačilo začele, pa se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko nastane kakšna tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoj proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah v Ljubljano, na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Nakla proti Ljubljani, na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani in na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti se vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod ali Kran vzhod, morajo razvrstiti na desni pas. So pa tukaj prazniki, tako da opozarjamo na zgostitve prometa po naši državi. Srečno in previdno, če ste na poti.
3: Pokrovitelj. Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
5: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
4: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
5: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
6: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Na Radiu Gorenc vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro. 7 minut je čez 7 uro. Pravličnih 7 čez pravličnih. Ne, čez pravlično 7. Tako, ja. A poznate tisto foro, ko svizec zavije čokolado? Poznate, ja. Ok. Kaj pa tisto foro, ko ti svizec pričara pomladni

0: Cvisci so bili v torek premen oziroma dva od cvistcev, Urška pa Boštjan. O njihovi novi skladbi Pomladni dan sta pa povedala tole.
1: Noč, ko bom rekla, lušten štikelc, no. Pomladni dan opisuje vse, kar pač pomladni dan je. Taka ta prava energija, nam je bil komad koj všeč, mi smo se koj zagreli, to pa moramo posneti, pa moramo ven dati. Pod skladbo se pa podpisujeta kot avtor same melodije Matjaž Slivnik, avtor besedila je pa Jani Potočnik.
2: Že prej smo skup sodelovali, ne, sej, to smo že tudi tukaj povedali, itak smo že kar eno vrsto let tudi z Matjažem pa z Janijem prijatelji, moram reči, da sta tudi naša vzornika, lahko imenu vseh rečem, no, sploh Matjaž tudi že glasbeni vzornik naš, no.
0: No, video spot, ki ga je naredila družina Kolman, foto in video Kolman pa ostaja zvest tradiciji. To je tako, manj kompliciraš, boljš je.
2: Nekako tako. Zdaj smo se kar odločili, ne bomo ne vem kakšne tople vode odkrivali tukaj, video spot je čist simpel, prisno, klasika na Avsenikov sistem, pomladni dan doma v Begunjah, v domač vas.
0: Jaz sem tudi videla, da ste prevoz imeli poseben, a ne? S konjsko vprego vas je popelil Bizjakov Klemen, to imate pa malo ves, a ne?
1: Treba izkoristiti, a ne, če že šansa.
2: Je, ja.
0: Se je prav paše noter.
2: Ja,
1: drugače krasen, prav zvezda je tam.
0: A ne, da je.
1: Pa res ste klobuček tako lepo.
0: Ja, tako.
1: Ne, res je ta prav.
2: Je trenilo, je.
0: Ja, če še niste videli video spota, hiter si ga pejte pogledat. Tukaj so svisci in njihov pomladni dan. Dobro jutro.

0: oglasi.
1: V Interagrar vas čaka posebna kmetijska mehanizacija za sodobne izzive. Fendt, Valtra, Amazon, Ponse, Strautmann, Merlo in Braun. Obiščite jih v Komendi, Slovenski Bistrici ali Novem mestu in izkoristite aktualne akcijske ponudbe, med njimi tudi zelena linija ter posebne ugodnosti pri traktorjih Fendt in Valtra ter strojih Amazon. Interagrar.
2: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc.
1: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmil kar na vašem dvorišču.
2: Pokličite 051-645-794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti. In pozor, prvo mešanje s kar 30-odstotnim popustom. Kmetijska zadruga Trebnje, Krka, ko želite najboljše za svoje.

0: zanesljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.

0: Jani, izvoli, beseda je tvoja.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, draga Teja in spoštovani gospod Peška.
2: Gospod.
1: Ja, ja. To je tako lepo nasloviti, ne? Ja, sem šel na banko včeraj.
0: Nekaj?
1: Ja.
0: In?
1: V kredit za češnje.
0: A ja. Jaz sem pa imel udro.
1: Ampak čakaj, a že si zavrnil?
0: Ja.
1: So rekel, da še za jagode nisem vrnil.
2: Ja, naprimer, ja.
0: Jaz sem pa zančim ultrazvok notranjih organov.
2: Ultrazvok?
0: Ja, in tam še bi jetra.
2: Ja.
0: Zdaj mini bar.
2: Bla! Ja, sej, kaj smo pa lih par češnah.
0: Ja.
3: Ko so češnje cvetele, sem prvič videl jo, kako skozi mene strmijo.
2: Jaz sem bila pa zanč na Ljubljansk tržanc.
0: Nehaj.
2: Hotla češnje kupat.
0: Ja.
2: Sem šla rajdam.
0: Ja.
2: Sem uplačala vikend počitanci.
0: Pametna.

0: No, mislim, ne bo prosim. Črčiš, ne pa črv not.
1: Vsak.
0: Sam, če pogledaš.
1: Če pogledaš, ja, ja.
0: Ti ja viš dizanč. Ja, ni pelov ženo svakenju pa taščo na večerjo, na prvo gledno restauracijo. Ja. In pride kelner, pa prav Jani, jaz mogu izrezak v gobu uma.
1: Njem.
0: In kelner je mu zaskrbil, prav kapa nore krave, prav one po sami naredili.
2: Ja, veš. Zdaj ne bom povedal, kjer je dva sta bada, ne bo kje narobe, ne?
0: Ja.
2: V glavnem zakonski par. Pa zvečer en pozvoni na vrata, žena doma gre odpret, pa mošk pred vratem pa vpraša, a vi znate seksati, ne? Pa ženska vsa sebe, pa mu zaloputne vrata, pa gre nazaj ležati, ne? Zvečer je bo to, ne? Naslednji večer isto. Ti pa začne to možu razlagati, ne? Pa preko mož čakaj, danes bom pa jest počakal ga, če vpršu, a ne? Ja. In on spet pride. Žena odpre vrata, no, žena je odprva še, ja. Spet isti moški spet praša, a vi znate seksati, a ne? Pa žena malo bolj pogumna, ne, ki seveda, ki mu je moža za sabo, a veš, skrit ga, a ne? Prav, ja, znam. In rekel, veš, kaj je rekel? Pa poskrbte, da bo vaš moj seksal z vam, ne pa z mojo ženo.
3: Marja. To si pa zdaj cajt vzel, ja, ja. Takle da ukvite.
2: Ja. To te prišel povedati, ja, ne?
3: Ti bo začel piskati, koliko parlamentu.
0: Ja, ja. Je rekel zanč Gašperem punci, je rekel šice, ma daš svojo številko.
2: Ja.
0: Je rekel 38, sam ne bojo visoke petke.
2: Tako je.
0: Ej, včeraj sem šupal men fitnesa. Tam pa na pisti zmoreš več. Ja, jaz pa nazaj v gostilno pa še tri pire. Ja.
3: Kazak spovedal od fitnesa, sam je lih veter zapihal, ko
0: ja,
3: skepežu,
0: ja,
3: pa te res ja, sunko ja. Ne, ne sem zavitil.
0: Čeprav, moram pa priznati, imam pa zdaj novo honorarno zaposlitev.
3: Doj nekaj.
0: Ja, v fitnesa.
3: Ja.
4: Ni potrebe, da upijete, mikrofoni so namenjeni temu, da se dobro slišimo.
0: Pa no, pa da ustojim, da ljudi videl, kako ne smejo zgledati, kako pridajo.
3: Dobar je.
0: Golob je tim cuklicov.
3: Da spet.
0: Ja. Draha Tina, zelo te pogrešam. Z eno roko držim tvojo sliko, z druho pa mislim na te.
3: Jo.
0: Zadnji stavek, ki ga je Jezus Kristus izrekel na zadnji večeri. Fantje, dajmo vsi na to stran mize seste.
3: Ja, dajmo.
2: Ja, fotograf je pršu, veš.
0: Kaj?
2: Taj pršu Čebron.
0: Ja, ja, Čebron je sliko, ja.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Ženske, a ne. Ženske spustijo vetrove, da nam govoru grdo, da prdijo.
0: Ja, ja.
2: Ženske prnejo samo. Ženske prdnejo samo pred moškim, ga imajo rade.
0: Točno tako.
2: Ja.
0: Točno tako. Pa ima meni moja rada.
2: Če nikoli niste slišali prdca,
0: ja.
2: Njega, pa vas namara.
0: Ja, vidim, zato sem jaz rekel, da ima meni mara.
2: Ja, no to.
0: Je rekla stara mama, vi tam sam še na seks mislite, pri nas nas je bo prvaj 12 otrok, ni bo cajta za take draparije.
3: No, vidaš.
2: Kaj če bi jaz odprl štacuno z gatom?
0: Ja.
2: Zdaj pa bi rabil predlog, če mi video poveste, kaj ne dan zano tablo gor, ko ga ne napišem ime.
3: Štacuno z gatom?
0: Spodne perilo Kolman.
3: Meni je to dobro ribi, štacuno z gatom Kolman.
0: JK, kukar, kaj oni pa kim?
3: Tisti je CK.
2: Mislim, kako da jo ljudje vedeli, ko ga predajamo, ne?
3: JK, to ima svojo znanko, kaj
0: pa? Je rekla kolegica, ti, zanč pa pride moj dedec dan poprav, kaj pa ti smrekco, a nismo prehitra. Se žel maj, no je rekel, veš kva, kdo je pa prineš bajt prehiter, pa točno vemo.
3: No,
2: Ega, zanči sem pa poslušal.

0: Je pod peške sina, veš.
1: Ja.
0: I pa rekel, jaz mislim, da je Chuck Norris moj fater.
1: Ja.
0: Ja. Veš, a veš kako, a ne?
1: Ja.
0: Je rekel, če je bo ambulant, z enim prcem je celo čakalanco prepodil.
2: Marjaj. Joj.
1: Kako pa viš, o kjer bajt žena ne zna kuhati? Tako me je debil ga psa.
0: Nekva sem eno čer naredil.
1: Kva?
0: Grem v štacuno, kupim gorenski glas.
2: A dej?
0: In sem hotel z dvim prstom vse slike povečati.
1: Ja.
2: A ja, ne?
1: A ja, ja, ja, ja, ja.
2: Pa gledaš list, pa gledaš gor, kukaj.
0: No, gre.
2: Ja, ne gre, ali?
1: Ej, moje pa znanči, ki jih še pusti na novan, pa prav Boštjan. A si vidi mojo knjigo? Je se kokiro, pravuno, kako dočakati stoletnik, jaz sem smeti vrgo, zato ker tvoja mama skozi zbrava.
0: Ja, ja, to preveč bere.
1: Kolba zaključna je tvoja.
0: A moja?
1: Ja. Daj.
0: Vse manj je pametnih ljudi na svet.
1: Res je.
0: Tesla je umrl.
1: Ja.
0: Pitagora je umrl.
1: Ja.
0: Newton je umrl.
1: Ja.
0: Pa tudi jaz se ne počutim prav najbolj.
2: A ne, ali.
1: Ja. V redu, Jani, ne boš zdaj na Paurin muzeo. Adijo.
0: Kavo muzeo.
1: A Paurin.
0: A to je pivo?
1: Ja, ja.
2: Podoben.
1: Ja, ja. Okay. Je nekaj na pir.
2: A Kreva pa, zrihta, to dio.
1: Aj, čau.
0: Čau.
1: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda.
3: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
4: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil, ko
3: in čist takoj zatem,
5: ko prižgete Radio Gorenj.

0: O, Triglav, moj dom, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Ja, meni je drugač čisto redu, zdaj zaenkrat še. Proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle, od zahoda pa se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. No, pa pojmo še na naše ceste, kjer je kar pestro. A ne, kdaj pa ni. Ja. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah v Ljubljano. Na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Kranja vzhod proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Na gorenjski avtocesti še predmet na vozišču ovira promet pred Kranjem zahod proti Jesenicam, tako da vozite previdno. Previdno pa tudi, ker se pač iz smeri Jesenic proti Ljubljani, če želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali pa Kranj vzhod, morate razvrstiti na desni pas. Počas pa previdno, zato da se boste pravilno razvrstila. Ne? To je to. Je pa tudi to res že od ranega jutra, ne? Da tekom jutra pa do poldneva pričakujemo zaradi praznika v večini evropskih držav več prometa iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države. Pozivamo pa tudi voznike na previdnost in strpnost ter dosledno upoštevanje prometne signalizacije. Ja, previdnost pa strpnost. Sej več kot počas na naših avtocestah namorš, tako da počas, ne, to itak greš, previdnost pa strpnost, to pa nikoli ni odveč, ne. Sploh, ko se dela. Srečno na poti.
1: Varno na poti z Radijem Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve. Hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
5: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
4: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
5: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
6: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
7: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not!
6: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598138885 ali vtipkaj dalforno.si.
8: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Potrebujete pomoč pri hišnih opravilih? Flies EU je vaš mojster za urejen dom. Menjava pip, montaža luči in pohištva, menjava vtičnic ter manjša popravila po hiši. Pokličite še danes na 031-297-450. Hišni servis Jernej Flies.
2: Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sazemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O. Telefon 04-512-432.
3: Turbo France.
4: Vrtni žar.
3: Turbo France.
4: Balkonski žar.
3: Žari Turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
5: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Da ne bo pikalo skozi vaš dom, mizar Boštjan Umali zgolj zadihta še domofon. Če pa se lotivate adaptacije stanovanja, pa je strokovnjak za montažo pohištva, stavbnega pohištva, predelavo kuhinje ali dnevne sobe ter izdelavo graj. Za več informacije pokličite Boštjana Umana na 040-416-489.
8: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda.
9: Festival Korada ulica zaživi je nazaj.
10: Tomi Deli.
9: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
10: Več informacij www.kazurplanet.com.
11: Ti peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
7: Seveda vem, Liboken D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
11: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
7: Točno tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cenimajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.

Živja, dobro jutro, dober dan, 8 minut manjka do 8 ure, tole so frekvence Gorenca in mi smo v akciji Oglas pod lupo. Danes iščemo ime naročnika oglasa, v katerem se skriva beseda avto. In to boste izvedeli na tak način, da boste zelo, zelo, zelo dobro poslušali naše reklamne bloke. Med njimi se namreč skriva oglas, ki razkriva, kdo slovi po hitri in zanesljivi pomoči. Men so že pomagali in jaz sem bila nadvse zadovoljna. Res, to je pa tok vrhunsko, da glej, kapo dol, kapo dol. Zdaj sicer ne smem povedati, ne, za koga se gre, ampak res so hitri, pa res so zanesljivi in to danes veliko šteje, ljudje moji. Zdaj pa, kaj treba narediti, ne? Tako kot sem že rekla, treba je poslušati naše reklamne bloke in pol, ko slišite oglas, v kateri se skriva beseda avto, vzamete svoj telefon, napišete SMS, v SMS seveda napišete odgovor, se pravi ime naročnika in SMS pošljete na 031-332-211, seveda skupaj s svojimi podatki. Zdaj, to še ni vse, a ne? Ne sam to, da so oni hitri pa zanesljivi, a ne? Ko jih pač ljudje rabimo, pa rabimo jih, a ne? Zdaj imajo tudi neki fajnega, neki wow, dajmo tako reči. Zakaj sodelovati? Glejte, zato, ker bomo nekomu izmed vas podelili vikend najem avta znamke Škoda, novi model Škoda Octavia. Pa se mi zdi, da sem jaz točen ta avto dobila. Res se mi zdi, pa res sem se dobro pelala. Tako da, a sem rekla, hitri, zanesljivi, prijazni, glej, vse štima. In tudi vi lahko pridete do vikend najema tega avta in se splača potruditi, a ne? Poslušajte naše oglase, poslušajte naše reklamne bloke, poslušajte, kje se skriva beseda avto in čim slišite to besedo, hitro poslate SMS na 031-332-211, seveda pa s svojimi podatki, ker če nao podatkov, a ne, pol to ne gre. Štima? Ok, se mi je zdel, da štima.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici. Republikanska večina je včeraj v senatu zavrnila nov demokratski predlog resolucije, ki bi od predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa zahtevala, da od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne proti Iranu. Izid glasovanja je bil sicer tesen, resolucija je bila zavrnjena s 50 glasovi proti 49, poročajo ameriški mediji. Gorjanski svetniki so se na zadnji seji seznanili s poročilom policijske postaje Bled za občino Gorje, ki ga je predstavil komandir Boštjan Lenček. Policisti so lani obravnavali 374 kaznivih dejanj, preiskanih je bila približno polovica. Zabeležili so 148 kršitev javnega reda in miru. Komandir je še pojasnil, da v Gorjah med kaznivimi dejanji izstopa predvsem premoženska kriminalizacija, ki se je povečala za 12%. Prometna problematika je v turistični sezoni narasla za 70%. Policisti pa izvajajo tudi nadzore prevoza lesa s Pokljuke in Mežakle, kjer so prav tako zaznali več kršitev. Prostovoljno gasilsko društvo Britov praznuje častitljivih 100 let. V ta namen ta konec tedna 16. in 17. maja pripravljajo gasilsko parado. Prevzem kamiona, gasilske cisterne in pa veselico. Več pa predsednik društva Nikolaj Zelnik.
2: Prvi dan je v soboto, se pravi ob 19. uri začnemo z programom, se pravi z Vita Feltna. Nas bo zabavala pozno v noč, da za jedačo in pijačo bomo poskrbeli tudi britovški gasilci. V nedeljo pa pričinjamo malo prej, se pravi se dobimo 15.30, imamo zborne mesta pač za parado. Ob 16. uri je parada ob 100-letnici društva. Potem imamo prevzem gasilske cisterne ter seveda žegnanje novega prizidka, tako da lepo bo, pridite.
1: V nedeljo od 18. ure dalje pa sledi velika veselica z ansamblom Veseli svatje. Vreme. Danes zjutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle, od zahoda pa se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj. Ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah v Ljubljano, na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Nakla proti Ljubljani, na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Prav tako pa zastoj pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji, dolg je pri bližno 2,5 km. Če ste na poti, srečno in previdno.
3: Pokrovitelj. Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši.
4: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not.
3: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: 3.
1: Gospod Matej Ferk, dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro. Gorenjski policisti smo obravnavali eno kršitev javnega reda in miru na javnem kraju, 12 prometnih nesreč, pri tem se je ena oseba hudo in ena lahko telesno poškodovala. Dva povzročitelja sta s kraja nesreče odpeljala, ne da bi drugemu udeležencu posredovala svojih podatkov. Prav tako so policisti ugotavljali dve nezanesljivi vožnji voznikov motornih vozil. Obravnavali smo tudi nesrečni dogodek priletenju z jadralnim padalom, tatvino napajalnega kabla, sprožitev signalno-varnostne naprave na bencinskem servisu in odkrili ukradeno vozilo. Želim lep in miren dan.
3: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: oglasi.
1: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Kako si heroj? Z nebi se rdečih pršic takoj. Brez kemije naj bo kurnik tvoj. Kokoši heroj mehansko prepreči razvoj pršic. Enkrat namestiš, nikoli več ne skrbiš. S kodo Gorenc 20% popusta dobiš.
3: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Turbo France.
5: Vrtni žar.
4: Turbo France.
5: Balkonski žar.
4: Žari Turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
6: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi men se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Ja, bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
10: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
11: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
12: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Na Radiu Gorenco vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Ojla, živjo, 20 minut je čez 8 uro na frekvencah Gorenca. Ble, ble, ble, ble. Na Velenjski Visti je včeraj ob 9. uri harmonikar Robert Gotar začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, s čimer pa želi preseči aktualni Guinnessov

0: Lani sem delal veselico 58 ur, to pomeni, da bom letos vse malo bolj sparal na moči, na energiji. Imamo tudi eno novost in to je zvonček, ko bo zvonček se začel, ting, poles vem, da moram začeti igrati. To je predvsem za tiste ure, ko bom zelo utrujen, takrat je najbolj, da je čim bolj enostavno signal, aha, zvonček, bing, jaz moram začeti igrati.
1: Ja, to je že malo psihološko. V glavnem, Robert, ti si kralj. Pri tem projektu sodelujejo tudi strokovnjaki, med njimi nutricist, pa tudi psihoterapeut. Je pa Gotar rekord poskušal podreti že lani, ko je zaradi utrujenosti končal po več kot 58 urah igranja. Za nov rekord bo pa moral torej harmoniko neprekinjeno igrati 81 ur oziroma vse do sobote do 18. ure. Mi seveda držimo pesti in verjamemo, da mu bo uspelo. Se pa v Velenju med tem že pripravljajo tudi na nedeljski poskus rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatori želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali skladbo na Golici. Med temi harmonikarji bo seveda tudi naš Gašper Seljak, prijavil se pa tudi Jani Kolman. Tako da tudi naša ekipa ima dva člana, ki bosta tam na licu mesta igrala harmoniko. Ja, je pa dejstvo to, da ni veselice brez Golice.

0: Radio Gorenco vas prebuja Urša Mlakar. Urša
1: Mlakar. Živjo in dobro jutro, dober dan, pol devetih je ura, tole so frekvence Gorenca. A imate kakšen poseben kraj? Kraj, ki je vaš košček ali pa kotiček sreče, oziroma kraj nepozabnih spominov. Če ga imate, jaz sem res vesela za vas. No, ampak niste edini, tudi Tanja Žagar ima svoj raj.

0: Tanja Žagar prihaja v našo družbo čez natanko eno uro in komaj čakam, da nas spusti v ta njen raj. Bodite in ostanite v naši družbi.
1: Ostani z nami.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: No, takole, 20 minut manjka do 9. ure, mi pa skočimo na naše ceste. Z nami na ceste gre Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Janja, živjo, dober dan.
2: Ja, dober dan vsem skupaj. Takole, kar se Lepe Gorenjske tiče, gre počasi, več je delovni zapor na tem delu, predvsem pa se tudi poznam, Brnik bo vodje trenutno zelo gost promet proti Ljubljani, del domačih, del morda tudi prehodnih voznikov in voznic, prav tako gre počasi na usporednih cestah med Ljubljana, pa Šmartno, Šentvid na regionalni cesti, tudi na okoliških cestah, tako da računate danes še več prometa. Je pa tudi že povečan promet iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države. Voznike se vas vsekakor najprej pozivamo k strpnosti, upoštevanju prometne signalizacije, kar pomeni omejitve hitrosti in tudi vse ostale preventivne elemente vožnje. Predvsem pa strpnost in previdnost ne bo odveč. Pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Sloveniji tudi 2,5 km seveda počasnega prometa. Izjema tudi ni tokrat primorska avtocesta, zaenkrat gre počasi Unec, Studenec proti Kopru na tem odseku, pa proti Ljubljani tudi Logatec, Dragomer. Tudi na štajerski avtocesti Lukovica, Šentjakob proti Ljubljani, kot tudi v sami delovni zapori skozi dan je pričakovati še več prometa, previdno predmet na vzhodni ljubljanski voznici pred Ljubljana zahod priključkom proti Zadobrovim, na Primorskem se nožiče na nos proti sami Ljubljani. Previdno, strpno in srečno.
1: Janja, hvala za te informacije in sej bi rekla počas, ampak sej itak na naših cestah drgač kot pa počas ne gre.
3: Varno na poti z Radijom Gorenc.
4: Nekdo te mara. Vozi previdno.
1: No, poglejmo še v nebo. Takole, od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko nastane kakšna tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, temperature pa od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj.
0: Pokrovitelj.
5: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: zanesljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzil pod brezjah, da morate iti pogledat.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
4: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli, vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
5: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
1: Gasilci Britov vas vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici prostovoljnega gasilskega društva Britov. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britov 16. in 17. maja.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Danes ob 17. uri vas vabimo v knjižnico na Ure pravlic. Vikend pa bo tokrat v znamenju športa. Za vsakega se bo nekaj našlo. V soboto si greste lahko ogledati občinsko prvenstvo v Keglanju ali pa se v dobri družbi odpravite na pohod v hribe. Planinsko društvo Križe vas vabi na pohod na Rogatec. Zbor bo ob 6. uri zjutraj v Križah. Pot je delno zahtevna, zato ne pozabite na primerno opremo, visoke pohodne čevlje, palice in primerna oblačila. Malica naj bo iz nahrbtnika, prispevek za izlet pa je 20 evrov. Prijavite se pri Fani Vrek na telefonski številki 040-246-650. V nedeljo pa atletsko društvo Olimpik organizira tek na Stari Ljubelj. Več informacij dobite preko elektronske pošte na adoolimpik@gmail.com.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Minister za obrambo Borut Sajovic je v Bruslju dejal, da je Slovenija lani za obrambo namenila več kot 2% bruto domačega proizvoda, pri čemer je ustrajal, da se tudi naložbe v infrastrukturo štejejo med obrambne izdatke. Po nekaterih medijskih poročilih naj bi namreč NATO pregled izdatkov pokazal, da Slovenija 2% cilja ni dosegla. Borut Sajovic.
2: Zavezništvo vsaki dve leti izdatke svojih članic in članov preverja v rednem postopku. Tako je bilo tudi v letošnjem letu. Mi smo prijavili 2,04% družbenega proizvoda izdatkov. Številka je lepa, 1,438 milijona, od katerega je šlo 1,71 milijona za potrebe vojske, tehnike, ministrstva in pa tisto, kar sproži. Različne poglede, različna mnenja, 330 milijonov je bilo porabljeno za infrastrukturne projekte, v glavnem na železnicah in pa na cestah.
1: Visoki predstavniki 9 držav članice Zveze NATO, ki sestavljajo vzhodno krilo zavezništva, so na razširjenem srečanju v Romuniji izpostavili, da Rusija še naprej predstavlja kratkoročno in dolgoročno grožnjo. V tej luči so se zavzeli za krepitev skupne obrambe. V Potočah v občini Preddvor poteka prva faza prenove doma starejših. Dela potekajo skladno z načrti, ob tem pa skrbijo, da je vpliv del na stanovalce in zaposlene čim manjši. Začetek del v gradu Turan, kjer tudi domuje dom, načrtujejo letos novembra. Ocenjena vrednost investicije je bila 7,2 milijona evrov. Večino sredstev bo sofinanciranih strani države, nekaj pa bo dom prispeval tudi sam. Dela naj bi potekala v dveh fazah med letoma 2025 in 2027. V petek, torej jutri, 15. maja, občina Komenda obeležuje občinski praznik. Slavnostna akademija s podelitvijo priznanj bo potekala danes ob 18. uri v športni dvorani Komenda. Več pa župan Jurij Keren.
3: Mesec maj je mesec občine Komenda. Skozi celoten mesec se že vrstijo razni dogodki, ki skrbijo za športne in druge aktivnosti naših občanov in pa seveda tudi obiskovalcev. Osrednja slovesnost bo v občinskem prazniku občine Komenda in to bo slavnostna akademija, kjer bomo tokrat podelili kar 4 občinska priznanja ter zelo častni naziv častni občan. Vse občane povabim na samo prireditev. Lahko zaupam to, kar so mi povedali tudi pripravljalci, da bo prireditev glasbeno obarvana in s presenečenjem na samem koncu.
0: Vreme.
1: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah v Ljubljano, na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Brnika proti Ljubljani, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, krajši zastoj pred Postojno v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Prav tako zastoj pred prehodom Šentili smeri Avstrije proti Sloveniji, dolg je 2,5 km. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Srečno in previdno, če ste na poti.

Živjo, 7 minut je čez 9 uro, mi smo še vedno v akciji Oglas pod lupo in danes iščemo ime naročnika oglasa, v katerem se skriva beseda avto. To boste pa izvedeli tako, da boste zelo, zelo dobro poslušali naše reklamne bloke, med njimi pa se skriva oglas, ki razkriva, kdo slovi po hitri in zanesljivi pomoči. No, potem pa odgovor naročnika oglasa zapišite preko SMS-a, pošljite to na 031-33-2211 skupaj seveda s svojimi podatki. Verjetno vas pa zanima, zakaj sodelovati. Zato, ker bomo nekomu izmed vas podelili vikend najem avta znamke Škoda, novi model Škoda Octavia. In to se splača potruditi. Torej, iščemo ime naročnika oglasa, v katerem se skriva beseda avto. Ta naročnik je zelo hiter, pa zanesljiv, preverjeno, pač iz prve, ne, doživela to. Glej, kapo dol, ne, kapo dol. Tako da, zdaj, če malo namignem, mi imamo reklamne oglase 15 čez pa 15 do, no. To je bil zdaj en namig, pa poslušte, pa tam, kjer se pač skriva beseda avto, to je odgovor, no. To je odgovor, tako da veste. So pa toliko prijazni, da neverjetno, res neverjetno, malo je takih. Tako da evo, kje se skriva beseda avto, hiter pošljite SMS na 031-33-2211, ko seveda slište oglas.

0: oglasi.
1: Odeja v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
2: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc.

0: Kako hitro čas beži, smo ugotovili mi. Več pa v nadaljevanju. Zdaj poglejmo v nebo. Danes bo tako, no, od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe pa nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko nastane kakšna tudi drugod. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu pa okoli 12 stopinj. No, v studiju Radija Gorenc pa čez ene 10 minut tam. Na 40 stopinj, ne, presegali bomo temperature vse, ker v našo družbo pride Tanja Žagar, tako da ostanite v naši družbi, skočimo pa še na ceste. Gremo še na ceste, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah v Ljubljano. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani, potem na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, krajši zastoj je pred Postojno v obe smeri. No, na Gorenjski avtocesti med Lesami in Radovljico proti Ljubljani pa okvarjeno vozilo ovira promet, tako da previdno, če ste na poti. Tako, srečno.
1: Varno na poti z Radijem Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
5: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
4: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
5: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
3: Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.
6: Ko zaigra srce, veš, da si na pravi frekvenci.
7: Frekvenca Gorenca.

0: Na Radiu Gorenco vas prebuja Urša Mlakar.
1: Živjo, dober dan. Ja, ne bomo več rekli dobro jutro. Povejte mi, imate kakšen poseben kraj? Kraj, ki je vaš kotiček sreče. En tak kraj nepozabnih spominov. No, če ga imate, jaz sem zelo vesela za vas. Tudi Tanja Žagar ga ima.

0: sonce je posijalo, ledeni možje so ušli v studio, je prišla Tanja Žagar.
1: Rajsko dobro jutro vsem. Sej bi tako, kot ti Urša, sem prven tu, ne gre gora, veš, jaz lahko sem dol.
0: Pa zdaj, imamo. Zato se pa ujamemo pola, veš.
1: Nasprotja se privlačijo, ja, kaj že.
0: Tako je, jink pa jank. Ej, a veš, sem raven razmišljala, ne, kurenti odganjajo zimo, ne.
1: Ja.
0: A veš, Tanja Žagar pa ledene može.
1: A vidiš, kako Tanja Žagar sam naredi, joho, hopo, si bežijo.
0: In pol, če imamo kurentovanje, imamo lahko tudi žagarovanje, ne?
1: Eno, se žagarijo smo že imeli, ne?
0: To je bilo, ja.
1: Smo jih imeli že več, tako da jaz mislim, da
0: tako?
1: Kdaj v prihodnosti, enkrat, ne vem še kdaj, mogoče še kakšno naredimo, zakaj pa ne?
0: Pusti mogoče, jaz tvarjamem vate brez mogoče.
1: To mi je všeč, ti si moja.
0: Ej, vesela sem, da si zopet pri nas v našem studiju, tokrat z novo skladbo, katere ime zveni tako zelo romantično, ki si najdla na vdih.
1: Hm? Koliko je lepo pet pesmi po resničnih zgodbah. No sej, moje so kar napisane po resničnih zgodbah, to sem že večkrat povedala. Ta je pa nastala v bistvu, veš, par let nazaj. Kako morajo ene stvari v življenju počakati. In prav čakala je na svoj trenutek, ker pač še ni bil. Lej, ni bil, ne moramo na silo, tudi ne vem, zakaj bi na silo. A veš, sem rekla, lej, vse ob svojem času in zdaj je ta čas. Namreč, kar nekaj let nazaj, sem jaz prvič stopila na eno parcelo, kamor me pelu Miki. To parcelo v Istri je on podedoval po svojem očetu. Mi pridemo tja, vse je bilo zaraščen in on prav, pa kaj smo hodili v to džunglo? Res, tako grmovje, trnje, drevesa, veje, to, tako smo mogli stran dajati z rokami, da smo sploh prišli do tistih zidov hiške, ki so tam stali. Jaz pa se ustavim, Miki pogleda mene in jaz pravim, mene pa tle všeč, to je raj na zemlji. In on pogleda in prav, pa kakšen raj? Pa kje ti vidiš kakšen raj? A to je zate raj, da so nas dele v minuti pa pol kumari nasekali? A to je zate raj, ne? Pa sko, ja, meni je tle raj, tle je taka posebna energija, da bi jaz kar tle ostala. No, in prav, poberimo se, gremo s te džungle ven, dosti je bilo tako.
0: Za noro.
1: E, in mi gremo. Po pa čez neki časa doma gledava televizijo zvečer in on tako kar iz ničle reče, ej, Tanči, kaj si ti mislila prejšnjič, kaj si rekla, da je ti straj, ne? In jaz pravim, ja, lej, točno to, kar sem rekla, to sem tudi mislila, ne? Pa prav, ja, ampak, a to nisi sam tako rekla, ka se dobro sliš? Pravim, ne, in pol naštejem par razlogov, zakaj in tako. In je rekel, ja, zdaj sem mi pa tazga črva spustila, zdaj pa ne bom mogel spati, ne? No, in res ni kar nekaj časa spal, pa je rekel, zdaj sem se pa odločil, da bomo res to naredili v naš raj. No, in smo tudi to počeli. In pazi, kako je vse za neki dobro, no, zakaj ima svoj za to, pa je prišlo pač to nesrečno obdobje korone. Ampak veš, ker takrat dela nismo imeli, smo imeli toliko več časa, da smo se res lahko posvetili urejanju tega našega morskega domeka in smo ga res uredili. In zdaj hodimo tja že nekaj časa v vseh letnih časih. Uživamo, otroka sta čist nora. In tam ustvarjamo res noro lepe spomine, ki jaz verjamem in upam, da jih bo še, tako kot zapovem v pesmi, 100 in 100 in 100.
0: Ti si bolj tak morski človek, a ne?
1: Sem absolutno tudi morski človek, imam rada poletje, imam rada morje. Mislim, jaz sem človek za kar za vse letne čase, no.
0: Za vse?
1: Ja, ker ne bi zbrala samo enega, pa da bi ti zga imel. Nikakor ne, najrajš imam pa prehode med letnimi časi.
0: Tanja Žagar, za vse letne čase.
1: Evo, nova pesem. Hvala, je bo Urša.
0: Prosto.
1: Sem na Radio Gorenc, moram prijeti. Vam jaz naslov za novo pesem.
0: Tako je.
1: Patentiram, zele takoj, da slučajno kdo ne.
0: Z veseljem, izvoli, podarim.
1: Hvala.
0: Ej, besedilo si napisala sama, tako kot si povedala, resnični občutki.
1: In točno tako je bilo. Bil je mesec maj, ko sem tja prišla. Tako, ko se začne, tako je bilo. A veš?
0: E, vidiš.
1: Ja, tako da...
0: A veš, kako sem si jaz to predstavljala, Pola, ne? Ker si ti v bistvu rekla, a ne, bil je mesec maj, stala sem nekje, kot si rekla, na tej parceli, počutila si se dober, ker pač dejansko obstaja kakšen kraj, kjer se človek kar počuti dober, kar fajn mu je, veš, in to, a ne? In potem sem si jaz rekla, v redu, maja je bila Žagarjeva tam, potem je prišel juni, so začeli bagri hodati, je začel to, kosilence, to, uno, trice je začel začeli, bla, bla, bla. In evo, Tanja je tam, Miki tam, kraj te je vzel za svojo, vas je vzel za svoje, vi ste kraj vzel za svojega in pika, konc, to je sreča.
1: Ja, pa res, pa zdaj ti še nekaj povedala, kar je mogoče najbolj pomembno od vsega. A veš, takrat, ko smo mi tja prišli, pa mimo grede, Tomas, so Mikijevi starši imeli že 40 let v parcelo, ne? Ampak, ko smo mi dva pred leti tja prišla, oziroma 50 let že, ja, so bili sam zidovi hiške, notri, ni bilo to urejeno, nisi mogel nič, ne? To je bilo tako zapuščeno, no? Ampak tu, če ne bi mi niti hiške potem dokončali pa to, je to zame bil raj na zemlji. Ker sem jaz rekla, le Miki, če sam dva stovčka sem le dava, pa si kavico prineseva, pa klepetava, pa naš druzga ni tle, je to raj. A veš, ne gre sploh za tisto ali bajtico, ali sploh ne, gre za tako energijo, ki se zgodi tako. In vsak človek ima svojo to energijo nekje. Veš, pa ne rabi biti to na morju. Jaz sem pač o tem našem morju, ker se mi je to tam zgodil, lahko je to na vrtu pred hišo, lahko je na klopci pred hišo, lahko je v gozdu nekaj, ki se ustavaš pa objamaš drevo ali kaj že in se dobro počutiš, lahko je v stanovanju svojem doma,
0: lahko
1: se
0: je tudi doma rajsko počutiš.
1: Lahko je tudi tam, lej. Pač, ne, vsak ima nek po mojem svoj kotiček, ki lahko je na Radio Gorenc, recimo, ne?
0: To se še čakala, ne, a veš?
1: In tudi je, a veš, trenutno je ta raj na Radio Gorenc, da se razumemo, ne? Kjerkoli že je, prav je, da pač tam znaš uživati, zadihati, se ustaviti, ker nam se tudi tam čas ustavi. Predvsem je pa všeč to, ker tle na tem morju, veš, je popolnoma drugačen način življenja kot v mestu, kjer živimo v bloku, ne? In je tudi za otroke to, lej, to je noro. Oni so cele dni zunaj, lovijo se, podijo, skačejo, skrivajo, še hiško na drevesu smo,
0: bravo,
1: sta naredila Mike Karlo in nekaj let nazaj sta nasadila 22 oljk. A veš, da otrok iz Ljubljane, da dela, da koplje tisto zemljo, da mora z lopato delati, da vlači tiste oljke sem pa tja. Mislim, veš, kaj je to za otroke? Da vidi, da je treba delati, da se posadi, da to ne pade kar z neba vse, kar, a veš, ne, da ima odnos do te narave. In tako v glavnem, sosede imamo krasne, družimo se radi z njimi, oni z nami, lej, in od zdaj naprej bomo pel vsak dan za dobro jutro, to jih bom jaz delal tamle na morju, veš, vsak dan pred zajtrkom, najprej da slišam iz vseh baj tamle najnraj. Pa zajtrk.
0: Ker namest jutranje meditacije ali pa joge bo najnraj.
1: Košček je svet, tako.
0: Odlično, evo, Tanja Žagar je v naši družbi. Dajmo si prvoščati skladbo, potem pa se dotaknemo še videospota. Okay. Zdaj pa vsi pet. Vsi pet.

0: Tanja Žagar in pa najin raja. Veš, Tanja, meni je tudi všeč, ko jutro po soli zadiši. Meni je tudi všeč, meni je zelo, zelo,
1: meni je tudi všeč, kaj soli v hrani, recimo, pa to, kaj malo posolim tam za pultom, to mi je tudi zelo všeč, kaj še čvapčiče meskava.
0: Ej, dejo ste dotaknem, če video spota. A je bil video spot dejansko posnet v tem raju?
1: Ja, mi smo šli video spot, se pravi, v Pulo posneti, malo na tržnico, pa potem tam Fažana.
0: Ja?
1: Pa tudi na koncu je tukaj pri nas v tem našem raju, v Peroju. Tako da, kot sem rekla, tako kot je pesem resnična, je tudi video spot resničen. Vse po resničnih dogodkih.
0: No, ampak zdaj mi pa nekaj pove, ne? Glede na to, da si ti v svojem življenju posnela že nešteto video spotov. Kako je pa snemati nekje, kjer je dejansko tvoj happy place, kjer si enostavno srečna, je drugačen film?
1: Ja, mislim, le v ostalih videospotih sem bila res blazno nesrečna.
0: Mislim,
1: grozen je bilo.
0: Ja, si ne, trpela.
1: Mislim, je bil posebno lep občutek.
0: No,
1: veš, seveda, da je, zato ker, lej, ker smo že toliko tam doživeli, pa, no, pa glavna stvar se je, ena od glavnih dveh stvari v mojem življenju se je tudi zgodila prav v Fažani, ne? Zato pa imamo morsko deklico. Marino, tam smo jo naredili.
0: Aha.
1: Veš, tako da ima še toliko večji pomen ta prostor za mene.
0: Aha.
1: In ker to prinaša enih lepih spominov do zdaj, pa tudi teh spominov, ko sva to delala, veš, ko smo to rihtali, ko se je to urejalo, ne. Veš, ja, da potem zdaj, ko pa je, pa teh par kadrov sem rekla, le, Miki, kašen lep spomin bo to.
0: A ne?
1: Pa tudi bosta otročka pol enkrat pogledala, a veš, pa bo spet priklicali neke spomine, pa neke občutke. Sej, vsaki stvar je tako, če ti nekaj, karkoli že to je, a je to pesem, a je to pogovor, a je to misel, nima veze, prikliče neke lepe občutke v srce, ja pa to je največja sreča v življenju, je to zmaga, a ni?
0: Definitivno,
1: vse
0: ne rabam noč več dodati.
1: Ja.
0: Ej, zdaj, jaz sem, ker sem gledala ta video spot, ne, kuža.
1: Ja, poslušaj.
0: Aj sosedov?
1: Ja, to je sosedov kužek od naše Nataše in Zokija, oziroma Zorana, no. sta tudi iz Gorenjske drugače, tako da gorenjski kuža. Ej, imam jaz gorenjskega
0: kuža.
1: Gorenjski kuža je v video spotu,
0: ja?
1: Lilit je ime psički, to je tako uživala tam ob vodi, no, rela in pol smo rekli, absolutno bomo še to umestili, no, tudi zato, ker se mi zdi, da žival je res tako svobodo, ravno takrat zapojem, ne, ko le svoboda boža te, a veš, in te živalice dajo en tak občutek svobode.
0: No, se, nisem bila zihra, sem nekaj zdaj, a je Žagareva psa kupila ali pa je sosedov?
1: Ne, imamo dobre medsosedske odnose, ne?
0: Všeč
1: in so rekli, ni problema, lahko je naša Lilit filmska, mislim, glasbena videospotovska igravka in je postala.
0: Odlično.
1: Ja.
0: Zdaj, če bi se jaz sprehodila po tej tržnici, ne vem, a je ta tržnica Pula, a je ta tržnica Fažana, zdaj ne vem.
1: Pula.
0: A Pula je, okej. Okay. A ti misliš, da bi jaz tudi dobila jagode, tako kot ti?
1: Veš kaj? Take fejs punce, uša, pa sploh iz radija Gorenc, pa ne eno, cel paket jagod bi dobila, razumeš?
0: No.
1: Verjem, ti bi pol še rekla, ej, pa jaz ga tudi rada žagam, tako ka žagarca, pa dva paketa
0: pa dobim še, pa še preskve. Ne,
1: ti sem je bilo tako luštan, grem, jaz tam par kadrov poznamemo, ja. pa ta gospod, ki je prodajal, ne, on je bil tako vesel in me pogleda, pa me kar objel in potem je dal te jagode, a veš, tako srčno, tako prisno in pol smo to jagodko pustili.
0: Ja,
1: to
0: video spot, ja. Ja, no, vidiš, odlično. Gremo mi naprej z glasbo, se mi pa zdi, da nekak je ta pesem napoved nekega bližajočega se, dajmo temu reči, projekta, ampak več pa v nadaljevanju. Tanja Žagar je v našem studiu in rada je naša, mi smo pa radi njeni.

0: oglasi.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
3: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
4: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.

0: Tri vrh outdoor hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro.
1: Urša Mlakar. Samo na Radiu Gorenc.
2: Jaz sem vedno vedela, da je Tanja Žagar fejspunca, ampak tudi dobre ideje ima. Ne, ni sam fejspunca, ona ima zelo dobre ideje.
3: Idej nam pa kar ne zmanjka, ja? Takšnih in drugačnih, ja, veš.
2: Ej, Tanja, povej mi, kako da bom rekla, da nisi še, ma ne, sej si povedala v bistvu, zdaj jaz razmišljam, da nazadnje, ko si bila ti na Radiu Gorenc, da si povedala,
3: ja.
2: In se mi tudi zdi, da je ta Najnraj zdaj napoved nekega projekta oziroma nečesa, ki prihaja. A imam prav, nimam prav?
3: Nečesa, kar sem imela včeraj v vrečki, ker sem sprašvala po Facebooku, ker sem za eno vrečko hodila, ne?
2: Tako.
3: Kaj sem jaz pred pol ure dobila v tej vrečki, no, zdaj lahko povem na Radiu Gorenc, da sem včeraj dobila prvi print knjige, ki sem jo napisala. Da jaz to še enkrat se preberem, pregledam, da slučajno nisem kaj pozabila. Ja, knjiga, ki sem jo napisala, izide naslednji mesec, junija, naslov bo...
2: Najnraj.
3: Ne bo Najnraj, bo pa Zaljubljena v življenje.
2: Odlično.
3: Ta naslov se mi je zdel najlepši, niti drugega nisem iskala, je tudi to naslov ene od mojih pesmi, a ne? V glavnem, mladinska knjiga, iz mladinske knjige so mi klicali lansko leto junija, če sem kaj razmišljala, da bi napisala kdaj knjigo. In potem sem jaz malo prespala, pa sem rekla, zdaj ste me pa najbrž res poklicali v pravem momentu, se bom lotila tega, zakaj pa ne. A veš, ko so me to sprašvali 10 let nazaj, nisem čutila, nikoli sicer nisem rekla ne bom, ne, ker to je zračen kruh pa to.
2: Ja, seveda.
3: Ampak sem rekla, zdaj za enkrat, če ne, niti ne čutim tega, ne, ni čas in tako, mogoče kdaj v prihodnosti. Zdaj sem pa rekla, ja, zakaj pa ne? Toliko enih stvari se dogaja, toliko enih spominov se je nabral, toliko enih zgodb, izkušenj, takšnih in drugačnih, in veselih, in srečnih, in malo manj veselih, in žalostnih, in tako, da bi res lahko to zapisala, ker drugač res človek zelo hiter lahko tudi pozab, ker se toliko stvari dogaja. No, in tako je nastala knjiga, ki zajema vse. Nekje, če zdaj povzamem, da preveč ne filozofiram, pardon, je glavne prelomnice, ki so se mi v življenju zgodile, od izgub, ki jih življenje prinaša, do srečnih trenutkov, do družine, do partnerskega odnosa, pa skupine Foxy Teens, pa prehoda na solo pot, seveda tudi ne gre mimo bolezni, ki se je zgodila in tudi spremenila marsikaj in tako. V glavnem, zelo široko. In ti povem, da mi je bilo to pisanje kot ena terapija.
2: Aha.
3: In zdaj, ko sem to naredila, ne, nekaj sem si tudi rekla, pa Tanja, veš, daj si, imaš družino, si mama, partnerica, 30 let, že stojiš na odru, je tudi marsikaj zapovedati, je drugače, kot bi to pisala 10 ali pa 15 let nazaj. Absolutno, drugačnim tonom, z drugačno energijo, z drugimi izkušnjami in tako. Tako bi rekla vsakmu, dejte pisati. Ne zato, da knjigo napišete, ampak dejte si kakšno stvar v življenju zapisati v nek svoj blokec za spomin. Tako bi priporočala, mislim, vsem iz srca to, ker je res dober občutek. A veš, in da tiste glavne stvari in občutke človek ne pozabi, da ne grejo mimo. A veš, to tako, kot pri otroku rečeš si, ka nekaj zanimivega pove, o, to si bom zavedno zapomnil. Ja ne, drug dan ti pove že nekaj druzga, ti je že tist.
2: Seveda,
3: in
2: ja.
3: Pa kaj že rekel, no in iz tega razloga, jaz tudi zapisujem otroške iskrice in od Karla in od Marine, za vsakega imam svoj zvezek in pišem tja te glavne stvari pa te zabavne izjave, ki jih povesta. In to je bilo tudi eno od najlepših daril, ki sem jih jaz v življenju dobila, oziroma ne eno od, ampak najlepše darilo, ki sta mi ga moja starša podarila za moj 30. rojstni dan, čisto malo knjižico, malo in noter nekaj mojih izjav. Ko sem bila jaz mala deklica, otroček, in se jim zdaj tako nasmejim, le in lepšega daril. Ne bi mi mogla kupati. Ne ja. Vem, kaj bi mi lahko šlo prinesel.
2: To je unikatno, posebno. Veš. To je tisto za vse življenje, veš. In konec koncev je tako, ko si rekla. In tak lep spomin, ne?
3: Ja, in se v spominih je pa vse, ne?
2: Žagarjeva, jaz se res veselim te tvoje knjige. In prebrala jo bom, res jo bom prebrala.
3: Bom zelo vesela, mi bo veliko pomenil, pa mogoče bi povedala še to, no, ja. Smo ravno pri knjigi, 18. junija,
2: ja.
3: To je četrtek, sred tedna.
2: Cirka en mesec, ja.
3: Tako, 18. junij se bo mladinska knjiga, se pravi, ki bomo knjigo izdala, a ne, prireja en krasen dogodek v Ljubljani v festivalni dvorani in to bo predstavitev te moje knjige v obliki pogovornega večera. spet neka druga dimenzija, tam bom predstavila in se potem z ljudmi podružila, tam bo tudi seveda možno knjigo kupiti, jaz bom imela podpisovanje, da bomo kakšno unikatno
2: napisala
3: tudi tako? Not, ja. Tako da vabljeni 18. junija v Festivalno dvorano v Ljubljano, kjer se bo zgodila, se pravi, predstavitev te moje knjige Zaljubljeno v življenje.
2: Jaz bi rekla, kjer se bo zgodila senzacija. Ja, odlično. Janača, veš kaj, glede na to, da v tvoji družbi vedno hitro čas beži, a ne? Hitro čas beži.
3: Tiho.
2: Ej, tiho, jaz sem rekla hitro, v redu, a veš kaj, preden greva. Zdaj mesec maj tukaj. Jaz vem, Tanja, da imaš ti gužvo odkole, ko pride pomlad, poletje, a se kje vidimo zdaj na Gorenjskem?
3: Seveda se vidimo, se si sploh ne upam reči, da se ne vidimo.
2: Bolj da ne.
3: Vidimo se, evo, še eno povabilo, 31. maja, pridem prvič s svojim koncertom v grad Kiselstein, v Kranj, Gorenke, Gorenci, vabljeni, pridite k meni, mislim, vsi ostali tudi, da se razumemo. To je 31. maj, kot sem rekla, potem pa še en koncert v tej sezoni, bo pa 19. junija, poletno gledališče Studenec do pri Domžalah, potem se pa s koncerti zaključi, pa bomo potem jeseni naprej. No. Tako pa da, Kiselstein, 31. maj, se vidjamo tam.
2: Pol mesa je tako tudi, če vidimo, a ne?
3: Ja.
2: A veš kaj, preden rečeva, če jo bod zbal, mene res nekaj zanima. A v tem najnem raju obstaja budilka, se spi do kosila?
3: V tem našem raju se je zgodilo, da smo imeli na steni stensko uro. No, to tej naši hiški. In potem je Miki tam neki v krilu, neki je delo, pa je to padlo dol, pa so kazalci šli.
2: Ja.
3: In so, pazi, in so dol padli kazalci, ne? In pol jaz tisto uro gledam in on že hotel to vrš stran, pa pravim, in ne tega narediti. Ti pust to uro na steni, brez kazalcev, ker poanta tega našega raja je, da se tukaj čas ustavi in na uro ne gledamo. Jemo, ko nam zakruli v želocu, ustanemo, ko smo se naspali, spat gremo, ko smo zaspani, skratka, čas se ustavi. In zato mora biti na steni ura brez kazalcev. In smo jo pustili gor, tako da, a veš,
2: izjemno.
3: Tukaj samo uživamo in delamo vse po občutku, kar je pa najlepše.
2: Izjemno in hvala lepa za idejo.
3: Vsi zdaj uro obtlavaš, da bom brez kazalcev.
2: Zdaj le bom šla vse ure po radiju, bojo šle, sam povem. Tanja Žagar, hvala lepa za obisk. Seveda se pa že junija, kaj vidimo, slišimo v zvezi s knjigo, ki jo vsi komaj čakamo.
3: Absolutno jo pridem predstaviti tudi vam. Najlepša hvala, lej za spet en vesel, lep rajski jutranji klepet. Uhu! Uživajte, imajte se rajsko in veliko rajajte. Srečno!
2: Bye!
3: Čau!

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V ospredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Vse slovenska pobuda, polni zagona v letošnji peti izvedbi, v ospredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Akcija, ki spodbuja zaposlene, da avtomobil zamenjajo za kolo, beleži izjemen odziv. Saj v njej trenutno kolesari skoraj 2000 kolesarjev ter že v prvem tednu vključuje dvakrat toliko delodajalcev kot lani. Državni sekretar na okoljskem ministrstvu Uroš Vajgl o tem, da delodajalci vse bolj podpirajo pobudo.
2: To, da se je letos več kot podvojilo število podjetij, ki se je registriralo zgolj v prvih dneh akcije, je tudi mene presenetilo in smatram, da je to dejansko eno spoznanje delodajalcev, da kolesarji, ki pridejo v službo, pridejo tja dejansko polni zagona za delo, pridejo ponavad bolj sproščeni, ker so ravno kar se rekreirali in nadihali svežega zraka, namesto, da so v pločevinah stali v gužvah na cesti. Verjamem, da so delodajalci, da vidijo v tem tudi korist.
1: Bolgarski diplomat Nikolaj Mladenov, visoki predstavnik odbora za mir v Gazi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je pozval palestinsko gibanje Hamas k razorožitvi. Ocenil je, da premirje v Gazi za zdaj drži, čeprav vsakodnevno prihaja do kršitev. Opozoril je še na obseg uničenja v enklavi in dejal, da bo obnova trajala dolgo časa. Na zadnji seji tržiškega občinskega sveta so umaknili sklep o spremembah cen vrtca. Pri predlaganih višjih cenah vrtca je manjkalo mnenje sveta zavoda vrtca Tržič, ki je sicer pristojen za sprejem letnega finančnega poročila delovanja vrtca. Kot je pojasnil župan Peter Miklič, cene vrtca že kar nekaj časa niso dvigali. Je pa ukrep zaradi vseh podražitev, vključno s plačami zaposlenih, nujen. Cene tudi z novim predlogom bi ostale na povprečnem, če ne celo nižjem nivoju vrčevskih cen med gorenjskimi občinami.
0: Vreme.
1: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti se vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, morajo razvrstiti na desni pas. Promet je povečan zaradi praznika, ki je v večini evropskih držav iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države. Pozivamo na previdnost in strpnost ter dosledno upoštevanje prometne signalizacije. Vse do te nedelje pa poteka poostren nadzor kolesarjev in e-kolesarjev. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
3: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
4: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not!
3: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: oglasi.
1: Streha Sodnik d.o.o. Komenda. Tradicija in kvaliteta za vašo streho. Krovstvo, kleparstvo, tesarstvo in ugradnja strešnih oken. Pokličite 041-719-499 ali obiščite krovstvo-sodnik.si.
2: Au! Nisem videl!
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 evra in spodnji deli od 7,99 evra. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.

0: oglasi. Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Pripravljeni na popolno trato kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
2: Ko
3: pa delaš?
2: Zbiram kire rostce bi.
3: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš.
4: Naj se izjemno zgodi.

0: več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Meblo Jogi, slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi, mojstri za spanje.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Poslanci Resnice bodo podprli predlagane spremembe poslovnika državnega zbora glede zagotavljanja tajnosti glasovanja, je napovedal predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović. Obenem je zagotovil, da bodo poslanci ob glasovanjih vedno enotni, tudi glede podpore mandatarju in nastajajoči vladi. Ob tem bodo sicer konec tedna odločali tudi na organih stranke. Zoran Stevanović.
2: Absolutno podpiramo, tudi poslanska skupina Resnica bo to zadevo podprla. To je stvar, o kateri smo govorili približno 14 dni nazaj. Žal mi je samo, da to ni naša ideja, zaradi tega, ker smo jo prvi javno naznanili, da bi tako spremembo poslovnika naredili in imamo popolnoma nobene težave s tem. Prav je pa, da tudi predebatiramo o tem, kaj pomeni za tajnost glasovanja obstrukcija in pa javna napoved glasovanja. Ker ne gre samo za označevanje, ker jaz celo mislim, da označevanje samo ne krni tajnosti glasovanja, da gre v bistvu samo za neko hudomušnost, ki jo pa seveda se ne smemo dovoljiti.
1: Kitajski predsednik je zgodaj davi po srednjeevropskem času v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je med tem napovedal skupno fantastično prihodnost, poročajo tuje tiskovne agencije. Mestna občina Kranj pripravlja novo digitalno strategijo za obdobje 2026-2031, s katero želi skupaj z občani, podjetji, javnimi zavodi, društvi, krajevnimi skupnostmi ter drugimi deležniki oblikovati nadaljni razvoj digitalnih storitev in rešitev v občini. Izkušnje, potrebe in predloge bo mestna uprava do 22. maja zbirala prek vprašalnika, ki je dostopen na spletni strani občine. V predvoru se nadaljuje prenova vaškega jedra. O delih je župan Rok Roblek povedal.
3: Se zaradi sočasnosti graden in pa zaradi zaključevanja projekta ureditve kinete, torej tega vodotoka suhe dela nekoliko zamikajo. Pričakovali in upali smo, da bo zadeva dokončno urejena že do občinskega praznika, vendar se bodo verjetno dela v grobem sicer res zaključila z celotnim tlakovanjem in pa z, bom rekel, s tem, da bo prve kaplje vode zažuborele po tem umetnem potočku, pa bo verjetno trajalo tja do konca junija.
0: Vreme.
1: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti se vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, morajo razvrstiti na desni pas. Promet je povečan zaradi praznika, ki je v večini evropskih držav iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države. Pozivamo na previdnost in strpnost ter dosledno upoštevanje prometne signalizacije. Vse do te nedelje pa poteka poostren nadzor kolesarjev in e-kolesarjev. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: oglasi.
1: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran!
1: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je zakon.
1: Lepo pozdravljeni v majski oddaji Ekologija je zakon. Ob koncu aprila smo obeležili Svetovni dan Zemlje. Tako v Sloveniji kot po svetu so ob tej priložnosti potekali številni dogodki. Komunala Kranj je na dan Zemlje ob bogatem kulturnem programu učenk in učencev osnovne šole Orehek Kranj v javno uporabo uradno predala gozdno učilnico Drvolovka, eno izmed postaj učnega poligona v nastajajočem parku Zarta. Inovativni prostor ob kanjonu Zarica združuje trajnost, krožnost in pedagogiko. Z unikatnimi vsebinami pa bo privabljal izobraževalne ustanove iz celotne Slovenije ter nudil edinstveno izkušnjo učenja v naravi. Podžupanja mestne občine Kranj Manja Zorko je ob tem povedala.
2: Verjamem, da bo to eno čudovito učno okolje za učence, učenke te šole, pa verjamem tudi za učenke in učence ostalih osnovnih šol in drugih šol v Kranju in v okolici. Kaj je lepšega, da proslavimo Dan Zemlje na tak način, da otvorimo tako legozno učilnico in to v okolju, ki sicer med Kranjčani morda velja ima čisto druge predpostavke in sinonime, ne? Pa vendarle, po zaslugi komunale Kranj in seveda vseh okolnih akterjev, kamor seveda šola izredno visoko kotira, ne, da se na tem območju pravzaprav postaja to območje krožnega gospodarstva, kjer zopet prisluhnemo naravi, se zopet vračamo naravi in pravzaprav čisto nov prostor tukaj postaja. Ko sem tam nestala v publiki, sem slišala tukaj le zadi polno enega ptičjega petja, a ne, kar pomeni, da Zarica ni Zarica, smetišče, čistilna naprava, ampak je tudi kraj, kjer se srečamo tudi z naravo. In sem vesela, da pravzaprav tale kanjon reke Save, ki je sicer marsikateremu Kranjčanu še nepoznan, da bo tudi s to gozdno učilnico se njemu približal. To najnižje rastišče planike v Sloveniji in ta kanjon je res čudovit. In pravzaprav ta učilnica bo uvod v ta kanjon in v spoznavanje narave.
1: Gozdna učilnica Drvolovka je umeščena na vstopu v kanjon Zarica ob reki Savi, v tisti del kranjske narave, ki morda ni tako prepoznavan kot kanjon Kokre, a vendarle skriva izjemno lepoto in mir. Območje, kjer nastaja park Zarta, se iz degradiranega prostora spreminja v osrednje regijsko središče krožnega gospodarstva, ki povezuje naravno dediščino s sodobnimi trajnostnimi rešitvami. Ime Drvolovka prikupno obuja spomin na preteklost tega okolja, na nekdanji rečni zatok, kjer so se naravno zbirale rečne naplavine oziroma lovile drva. Danes ta isti prostor služi kot suhi zadrževalnik padavinske vode in živahnosti čišče znanja na prostem. Matjaž Brčon, direktor komunale Kranj, je ob predaji učilnice poudaril pomen lokacije.
3: Marsikdo starejše generacije v Kranju imajo v percepciji Zarica je nek zanemarjen kraj, kamor se vozi smeti. Še ne dolgo nazaj, nekaj let nazaj, so bili dejansko tukaj kupi smeti, neurejena parkirišča in tako dalje. Kot vidite, zelo v zadnjih 2-3 letih to intenzivno urejamo. Želeli bi, da seveda res Kranj kot celota v bistvu nekako dojame, da se tukaj zdaj v bistvu ustvarja nek nov prostor, ki bo namenjen predvsem izobraževanju. Na mladih, na najmlajših svet stoji, oni še niso okuženi s tisto miselnostjo, s katero smo mi mogoče še gor rasli, ko je bilo čist normalno voziti smeti tamle čez rob, Gmajno in tako dalje. Nimajo, bom rekel, tiste podobe, kot je nekdaj bila in v bistvu zato tudi mi največ pozornost, ne samo z gozdno učilnico, ki je seveda kot rečeno prva točka, tukaj kot vidite nas še čaka nekaj urejanja pred novo upravno stavbo, ki bo spet v pretežni meri predvsem namenjena mladim generacijam, mlajšim generacijam, tudi v sami upravni stavbi, ta štrleči del tamne v pritličju je

0: ta učilnica predana svojemu namenu, ob lepi zeleni kulisi, ob lepem sončnem dnevu in naj nam bo vsem skupaj v veselje tale današnji priložnostni sprehod, potem pa kot rečeno, kadarkoli lepo povabljeni, da nas še večkrat obiščete.
1: Gozdna učilnica bo postala stalni prostor za učenje na prostem za učence osnovne šole Orehek Kranj. Več o tem pa v drugem delu današnje oddaje Ekologija je zakon.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje oddaje Ekologija je zakon. Komunala Kranj je ob dnevu zemlje v okviru pestrega kulturnega programa, ki so ga pripravile učenke in učenci osnovne šole v Rekah Kranj, uradno predala v javno uporabo gozdno učilnico Drvolovka. Ta predstavlja eno izmed postaj učnega poligona v nastajajočem parku Zarta. Inovativno zasnovan prostor ob kanjonu Zarice povezuje trajnost, krožno gospodarstvo ter sodobne pedagoške pristope. Svojimi edinstvenimi vsebinami bo privabljal izobraževalne ustanove iz vse Slovenije ter ponujal posebno izkušnjo učenja v naravi. Gozdna učilnica pa bo postala tudi stalni prostor za učenje na prostem za učence osnovne šole Orehek.
1: Vsekakor lahko rečem, kot ravnatelj šole, da se tega seveda zelo veselimo. Lejte, dobivamo neko, bom rekel, zanimivo, sodobno učno okolje v naravi. To je pravzaprav sodobni trend, ki ga družba rabi, torej da otroke peljemo tudi ven. In če pomislite še to, to je samo streljaj pravzaprav od naše šole. Ko bo narejena še bližnjica, bo pa še manj kot streljaj, se pravi, je to čist nam pred nosom. Tako da mi bomo seveda z veseljem izkoriščali to, kar dobivamo.

0: Imamo zdaj tukaj na tem kraju, torej se veselimo vsega tega. Torej eno je gozdna učilnica Zarta, tukaj, ki je za nami, drugo je potem seveda tjele vstop v kanjon, torej reke Kokre. Zelo lepi razgledi recimo se pojavljajo in pa potem seveda naprej v nadaljevanju še torej pot jeprškega učitelja, ena taka zaključena celota. Mi se tudi vam povem, ravnatelji že pogovarjamo, jaz sem med drugim predlagal, da bi to bil izhodišče in tudi to, kar sem se omenil, pravzaprav en kulturni dan, tam bi dodali recimo še Simona Jenka, pač pesnika z našega okolja in lejte, imamo v nekem domačem okolju, a ne, pravzaprav veliko za pokazati in zapovedati. To je pa tudi bistvo, a ne, otroke, seveda je prav, da jih peljemo tudi kam drugam, ampak začne se pa doma, tukaj, v lokalnem okolju. Jaz sem vesel vsega tega, kar torej tukaj nastaja, pa še bo kaj nastalo.
1: Drvoloka predstavlja inovativen pristop k urejanju prostora, kjer se prepletajo ekologija, hidrologija ter pedagogika. Je del širšega projekta Park Zarta, ki pod okriljem komunale Kranj raste v referenčno točko za krožno gospodarstvo v regiji, kjer bodo prostor našli tako mladi kot podjetniki, športniki in kulturniki. Nekaj o samem parku smo že povedali, verjamem pa, da bomo v oddajah Ekologija je zakon o tem še poročali. Za danes pa hvala za vašo pozornost.
2: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekolog.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.
1: Oglasi.
2: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc d.o.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sazemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o.o. telefon 04-512-0432.
3: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pik.
5: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri, bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.
6: Notranja vrata. Ta Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Au, nisem videl.
9: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje sem, glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Oglasi.
1: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.

0: plačana objava.
1: Mestna občina Kranj obvešča, da je zaradi napovedanega slabega vremena odpovedana prireditev ob dnevu Slovenske vojske, ki je bila napovedana za petek 15. maja ob 10. uri v parku Slovenske himne v Kranju. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: outside. It's a bitter taste.
1: Oglasi.
2: Festival Korada ulica zaživi je nazaj.
3: To mi deli.
2: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
3: Več informacij www.kazurplanet.com.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Ja, bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici. Evropska komisija je sprejela pobudo za svetovno zdravstveno odpornost, s katero naj bi se Evropa v bodoče hitreje odzivala na potencialne zdravstvene krize ter dodatno krepila strateško avtonomijo in konkurenčnost, so sporočili iz Bruslja. Upravna enota Radovljica je izdala gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in prizidavo osnovne šole Bled. Ob tem je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Da smo očitno do sedaj naredili vse prav, kljub morda mnogim očitkom, da so bile nekatere poteze napačne, da ni bilo vse tako, kot bi morali biti po črki zakona. Ampak dejstvo je zdaj, da imamo v rokah gradbeno dovoljenje, ki pa seveda še ni pravnomočno. Pravnomočnost bo čez nekaj dni, če se seveda ne bodo zainteresirani pritožili na izdano gradbeno dovoljenje. V tem primeru jaz nekako upam na razum tistih, ki so morda v preteklosti to že poskušali vse skupaj izminirati, ki so poizkušali, da občinski prostorski načrt ne bi bil veljaven, ne bi bil sprejet, pa smo na koncu dokazali, da je vse tako, kot mora biti, ki so imeli razne pomisleke in smo jih na koncu uvrgli z dokazi. Skratka, računam na modrost, na razum, da bodo blejski otroci lahko čim prej prišli do objekta.
1: Občina Preddvor nadaljuje z deli v osnovni šoli Matije Valjavca. Kakšna so ta dela, povzema župan Rok Roblek.
3: Tam se z mesecem majem zaključujejo vsa dela. Trenutno se že izvajajo beleži, tlaki in pa zadnje elektroinštalacije, tako da bo predvidoma ustrezno zaključeno. To bo tudi ena taka velika posodobitev in zaključek. Več let trajajočih sklopov projektov, ki so se izvajali na šoli kot ena taka pomembna posodobitev in taka pomembna dodana vrednost za naše najmlajše.
0: Vreme.
1: Od zahoda se bo postopno oblačilo, predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti se vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, morajo razvrstiti na desni pas. Promet je povečan zaradi praznika, ki je v večini evropskih držav iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države. Voznike pozivamo na previdnost in strpnost ter dosledno upoštevanje prometne signalizacije. Vse do nedelje, 17. maja, pa poteka poostren nadzor kolesarjev in e-kolesarjev. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: oglasi.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na AM.

0: novice iz občine Tržič.
1: To so novice iz občine Tržič. Naš gost je župan gospod Peter Miklič. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenci in seveda tebi, Maja.
1: V letošnjem letu obeležujete 60. obletnico pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines. V ta namen ste se pred dnevi mudili v Franciji z močno delegacijo. Povejte nam, kako je bilo, kako zrete z omenjenim sodelovanjem tudi v prihodnost.
2: Res je, letos je kar leto obletnic tu v Tržiču. Ena od teh je 60. obletnica pobratenja z našim prijateljskim mestom iz Francije oziroma Alzacije Saint-Marie-aux-Mines. 8. maja 1966 je bila namreč podpisana ta listina o pobratenju in zato je bil tudi načrtovan ta obisk v Saint-Marie-aux-Mines ravno na ta datum, da to zavezo obnovimo in smo tudi jo s podpisom nove listine o prijateljstvu in lahko samo ugotovim, da je to en poseben primer tako v Sloveniji kot tudi v Evropi, da ta vez, ta pobratenje, to prijateljstvo res traja.

0: že 60 let in ni nič manjše kot takrat na začetku. Vrednote, ki si jih delimo, tako jaz kot župan mesta Tržič in pa tudi županja Noelije, Sten in San Mario Mina so zelo podobne, bom rekel, kar enake in to sodelovanje je res pristno, iskreno in pa dobro. Ja, bilo nas je kar ena resna delegacija, ki je odpotovala v San Mario Min. Z nami so bili tako še predstavniki Združenja avtomehanikov in šoferjev iz Tržiča, ker je to neka tradicija. Potem tudi seveda predstavniki gasilcev in pa seveda nastopajoči, to so folklorna skupina Karavanke, družina Zupan, ki nadaljuje tradicijo, ki je bila tudi že na začetku, se pravi bratov Zupan, ki so bili eni prvih, ki so nastopali v San Mario Minu in pa seveda našega nenadkriljivega pihalnega orkestra. Imeli smo prekrasen slovenski večer v San Mario Minu, kjer so vsi nastopajoči poželi, rekel, kar stoječe ovacije, tako da je bil en lep dan. Lahko samo ugotovim, no, mislim, naša zgodovina San Mario Mina Tržiča je zelo podobna, tudi na osnovi te zgodovine se je začelo to prijateljstvo, a ne? Ena od teh je koncentracijsko taborišče na Ljubelju in pa koncentracijsko taborišče blizu San Mario Mina, tam je bilo zaprtih kar nekaj Slovencev in pa v Tržiču seveda veliko Francozov in na osnovi tega so se začeli pogovori o pobratenju, ki pa so se potem nadaljevali, razvijali in še enkrat, tako kot je bilo nekje zapisano, mi smo bili v Evropi že leta 66, ko smo podpisali oziroma začeli prijateljevati z francoskim mestom San Mario Min in to prijateljstvo še vedno velja in bo veljalo. Povabilo francoskim prijateljem velja za Šuštarsko nedeljo, takrat bomo tudi pri nas obnovili to listino pobratenja, hkrati praznovali še stoletnico mestnih pravic Tržiča, tako da se nam obeta še en lep dogodek. In ko smo ravno pri tem, za nami tudi Minfos. Minfos je tak otrok tega popratenja, kjer podobna oziroma večja razstava je tudi v San Mario Minu in tudi je potekala že kar neki let, preden se je pri nas začel Minfos in ideja je prišla s francoske strani. Tako da z lepo, odlično organizacijo Minfosa smo počastili tudi to popratenje.
1: In ko so ravno pri Minfosu, ta je potekal tudi v podjetniškem inkubatorju, v katerem se odvijajo tudi številna, tudi strokovna predavanja in v povezavi z njim imate odprt tudi pomemben razpis, je tako?
0: Je tako, pa če se vrnem še na Minfos, res je prostor na območju nekdanjega BPT-ja, lepo širimo vsako leto, razstava se širi vsako leto, tudi večje obiske. Odličen, res je to neka prireditev, ki se je zasidrala vse ljubitelje mineralogije, geologije in tako naprej v Sloveniji in tudi širše. Delček selimo tudi v podjetniški inkubator, tudi tam je bila razstava slovenskega nakita in pa seveda predavanja, ki potekajo zdaj že, rekel, po cel vikend, ki je namenjen Minfosu. Tako da sam sem bil 10 let vodja te prireditve in sem res tudi, rekel, iskreno osebno vesel, da prireditev poteka še naprej tako, kot smo si jo zamislili. Če gre pa nazaj k podjetniškem inkubatorju, ja, rad bi omenil, da pripravljam oziroma je že objavljen 4. javni razpis za zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v uporabo v podjetniškem inkubatorju, ki jo najdete na spletni strani občine Tržič pod zavihkom javni razpisi in objave. Najeti je možno pisarno, coworking prostor ali pa delavniški prostor in prijave so odprte do konca maja. Vse informacije se pa najdejo v razpisu, kjer so objavljeni tudi kontaktni podatki. Smo pa včeraj gostili v podjetniškem inkubatorju novinarsko konferenco projekta Coworking.net, ki je v organizaciji BSC Kranj, ki je poslovni in projektni partner in občina Tržič z našim inkubatorjem sodeluje v testiranju poslovnih modelov za podeželske coworkinge. Konferenca je bila dobro obiskana, slišali smo izkušnje tudi z kranjsko-gorskega, jeseniškega, škofjeloškega podjetniškega inkubatorja in moram reči, da so bili vsi navdušeni prvič nad prostori našega inkubatorja in pa tudi razvojem v zadnjem letu in moram reči, da je inkubator v Tržiču ena taka zgodba v uspehu, tako da vzor je še zainteresiran, v inkubatorju se odvijajo uspešne poslovne zgodbe, vsak je vabljen in tist, ki ima neko idejo poslovno, kakršno kol, inovativno, prijavite se ta razpis in mislim, da boste prijetno presenečeni, ko boste enkrat prišli v naš podjetniški inkubator.
1: Župan občine Tržič Peter Miklič je v naši družbi, privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: To so novice iz občine Tržič. Naš gost je še vedno župan gospod Peter Miklič. Na zadnji seji Tržiškega občinskega sveta ste umaknili sklep o spremembah cen vrtca. Pri predlaganih višjih cenah vrtca je manjkalo mnenje sveta zavoda vrtca Tržič, ki je sicer pristojen za sprejem letnega finančnega poročila delovanja vrtca. Kako komentirate in kakšen je predlog zvišanja?
1: Ja, zdaj bom rekel takole, pri debati v ceni vrtcev opažam, da prihaja do nekaterih poskusov, kako nabirati, bom rekel, kar poceni politične točke, predvsem pa na način, ki mi ni všeč, se pravi, da se nek majčken manipulira s podatki, ki niso popolnoma točni, ali pa se zamolči nekatera dejstva, ki jih je treba poznati, če hočemo videti celotno sliko financiranja naših vrtcev in pa seveda celotne predšolske vzgoje. Seveda noben župan, bom rekel, ni vesel, če mora podpisati sklep o povišanju cen, položnic. Po drugi strani se moramo pa, če zdaj govorimo o področju predšolske vzgoje, zavedati, da mora občina poskrbeti za vsa sredstva, da ta dejavnost, za katero smo kot občina zakonsko zadolženi, nemoteno potekajo. In ja, predšolska vzgoja je ena od teh, občine smo dolžne poskrbeti za celoten paket, ki se nanaša na to področje, kar mogoče večini ni znano. Občina skrbi za plače vzgojiteljic, celotnega osebja vrtca in pa seveda krije tudi vse stroške vrtca, pa seveda tudi investicije. In tu je treba poudariti, da jaz verjamem, da se starši, mogoče pa ostali v župani, tega ne zavedajo, plačujejo položnico le za enega otroka, ki je v vrtcu. Se pravi, če ima nekdo v tem času v vrtcu tri otroke, se položnica plačuje le za enega. Za ostale dva, enega ali pa celo tri, pa stroške poravnata tako občina kot država, ki tudi participira pri teh subvencijah. Občina za naše vrtce v letošnjem letu namenja dobre 3 milijone evrov, kar je bistveno povečanje od tega, kar je bilo v prejšnjih letih. To povečanje so prinesle dvig minimalnih plač in pa tudi posledično vseh plač vzgojiteljic in vzgojiteljev v naših vrtcih in temu moramo mi kot občina tudi slediti. In tudi zdaj stroški položnic, ki so na mizi oziroma so bili za obravnavo na občinskem svetu, se določijo po metodologiji, ki je zakonsko določena. Občina lahko na tem področju vstopa samo tako, da določi subvencije, ki bodo te stroške znižali. Mi smo pač po izračunih skrbnem pregledu financ, ki jih namenjamo za vrtce, prišli do neke cene. To so potem zdaj obravnavali tudi na svetu zavoda in zdaj na naslednjo sejo bojo seveda podan nek predlog. Videli bomo, a bo prišel še kakšen predlog z kakšne druge strani o višini teh subvencij. Še enkrat pa, denar, ki se namenja za predšolsko vzgojo, se vsako leto viša, pa ko omenjam te 3 milijone, tu noter sploh še ni všteto investicije, recimo v Križah, kjer bomo letos odprli te 4 nove oddelke in hkrati zaprli tudi oddelka v pristavi, ki res delujeta v nemogočih razmerah. To je še dodatno in zato ne vem, ker poslušam neke debate, da občina Tržič pa mogoče ne namenja za dosti sredstev za predšolsko vzgojo, tega pač enostavno ne moremo sprejeti. In zato je potrebno tudi te stvari nekako razjasniti. Pa še nekaj osnovnih podatkov, trenutno število oddelkov v občini Tržič 33, od jeseni naprej bo verjetno odprt še vse eden, tako da jih bo 34, od tega imamo na deteljici 14 oddelkov, 3 so še v Kovori, v Križah 10, 2 sta v pristavi, ki se zapirata in odpirajo 4 novi v Križah in pa seveda v enoti Palček 9, od tega je eno lomu. To omenjam tudi zato, ker še vedno podpiramo tudi podružnične enote, ki so načeloma dražje, ampak lahko ugotovimo, da zelo ugodno vplivajo na razvoj otrok in razbremenjujejo starše. Tako da področje predšolske vzgoje je vse na plečih občine in je kar en tak velik sistem, ki ga je treba zelo pazljivo obravnavati in tudi izračuni in na koncu položnice, ki pridejo na mizo, so pač rezultat vsega tega. Jaz verjamem, da bodo starši in tudi občani to razumeli. In še enkrat, standard v tržiških vrtcih je visok, delo vzgojiteljic, vzgojiteljev lahko samo pohvalimo in sem vesel, da imamo vrtce, kakršne imamo v Tržiču.
0: V letošnjem letu izvajate projekt Riba za vse. Kakšne cilje ste s projektom že dosegli, kaj še želite do konca leta in kakšni so odzivi učencev, šol ter konec koncev tudi staršev?
1: Ja, to je en lep projekt, ki zdaj poteka že na Gorenjskem že kar 2 leti. En osnovnih namenov je spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad med otroki, pa seveda ozaveščanje o pomenu izbire lokalnih rib, negovanja, čuvanja rek in vodotokov. In v okviru tega smo prejšnji mesec za vse učence tržiških osnovnih šol organizirali postrjo malco za mlade junake, pa še nekatere druge kulinarične proizvode, recimo dimljeno postrjo iz ribogojnice Vodonc. V okviru projekta za vse 3 tržiške šole smo izvedli tudi projektni dan, ki je bil namenjen spoznavanju pomena trajnostnega ravnanja z vodnimi viri. Zato so si učenci gledali tako čistilno napravo komunale Tržič, ribnike Žejo, ribnogojnico Lajp in mislim, da je bilo kar poučno in pa zelo, zelo zabavno. Kot del projektnih aktivnosti je bil organiziran tudi dan odprtih vrat ribogojnice Lajp, ki pa tudi namenjen širši javnosti, kjer se lahko vsi ugledajo delovanje ribogojnice, pomen lokalnega ribogojstva, pa seveda tudi eno tako pomembno vlogo podpore domačim pridelovalcem rib in pa trajnostni oskrbi hrano. Predvsem si pa želimo prek tega ozavestiti vse ljudi, da so reke, potoki naše bogatstvo. Naša Tržiška Bistrca je vsako leto čistejša in da so ribiči in ribogojci tisti, ki skrbijo, da je naš ribji zarod v naših potokih in rekah, da se normalno razvija. No. In moram tudi tu podati, da smo ponosni na našo ribiško družino in si tudi res želimo, da naše ribogojce končno preselimo v Podalbel, kjer bodo imeli bistveno boljše pogoje za delo kot do sedaj. Seveda pa na tem mestu spet majčkin kritika celotnega sistema in pa majčkin tudi države. Pridobivanje mnen soglasi sploh na področju vodarstva je, rekel, ne razumno dolgo in res sam upam, da do te ribogojence v Podalbelu pridemo v nekem, bom rekel, razumnem obdobju, ki je potreben za samo izgradnjo in da začnemo s temi dejavnostmi čim prej in pa tudi z dokončanjem projekta čim prej.
0: Kako napreduje gradnja prizidka osnovne šole Križe, pa izvemo po kratki glasbeni pauzi.

0: Še zadnji del novic iz občine Tržič je tukaj, v naši družbi je župan gospod Peter Miklič, pa se dotakniva projektov, natančneje gradnja prizidka osnovne šole Križe, poteka po načrtih.
1: Ja, moram reči, da sem, kar se pa tiče gradne šole v Križah, lahko smo zelo veseli, bom rekel tudi ponosni na načrtovanje, ki je bilo izvedeno in pa tudi na samo delo, ki tam poteka. Trenutno smo še vedno tako v terminskih kot v finančnih okvirih, ki so bili načrtovani in si verjamemo, da z novim šolskim letom otroci iz Križ, pa mogoče tudi od kje drugot in tudi vrčevski otroci zakoračijo v nove prostore in pri vseh ogledih vsako tedensko imamo operativne sestanke, dela lepo napredujejo in sem, bom rekel, res zelo zadovoljen na način, kako potekajo in upam, da ta največja investicija v zadnjih letih, da jo uspešno pripeljemo do konca v zadovoljstvo vseh Tržičank in Tržičanov.
0: Za konec pa še v svet plesa. Tržiški plesni studio Špela je v Cerkljanski dvorani pripravil nepozabni plesni šov za 15 let studija. Tam ste bili tudi vi. Prijetno se strinjate, da si zaslužijo vse čestitke.
1: Seveda si zaslužijo vse čestitke. Mislim, delovanje plesnega studija Špela je, moram reči, en vzorčen primer, kako lahko nek tak plesni studio deluje. Množica otrok, celoten šov, ki je bil pripravljen, je na, rekel, izredno visokem nivoju in je v bistvu nudil vsem obiskovalcem, gledalcem, poslušalcem res eno dobro uro plesnega in glasbenega užitka. No, tako da čestitke Špeli za to obletnico, za njenih 27 let delovanja v plesu in pa za 15-letnico, odkar je bila ustanovljena plesna šola Špela in želim jim samo še toliko let naprej oziroma še več. Lahko na koncu sam rečem, da je čudovito, če lahko skozi življenje odplešeš in Špela vse najboljše in le tako naprej.
0: Iskrene čestitke seveda tudi z naše strani, gospod župan Peter Miklič, vam pa hvala za pogovor in vse dobro, do prihodnjič.
1: Ja, lep pozdrav in za konc, sam da ne pozabim, ker sem jo upozoril, v nedeljo je tek na Stari Lubel, tist, ki ga srbijo pete, se seveda teka lahko udeleži, vedno je zabavno, je že tradicionalen, letos bo osmi po vrsti, tako da samo ugotavljam, da je Tržičena resna tekaška destinacija, že naslednji teden nas potem čaka Križka gora Trail, tako da vse, ki srbijo pete, ni nujno, da samo na ples, lahko tudi na tek in pa en lep sončen pozdrav, ki bo zaključil tele hladne ledene možje, ki so nas v teh dneh ujeli.
2: Novice iz občine Tržič.

0: oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.

0: zanesljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na eventim prodajnih mestih.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Stranka SD se pridružuje zbiranju podpisov za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu, so danes sporočili iz poslanske skupine SD. Pobudniki referenduma se strinjajo, da ne gre za razvojni zakon, temveč za zakon, ki načenja solidarnostne mehanizme države in omogoča davčne odpustke posameznikom z najvišjimi plačami. Italijansko tožilstvo v Neaplju je sporočilo, da so v obsežni policijski operaciji razbili kriminalno združbo, ki je prodajala zaupne podatke o znanih osebnosti, med drugim nogometašev, poslovnežev in igralcev. V zvezi z domnevno trgovino s podatki preiskujejo okoli 30 oseb, med katerimi sta tudi policista. Na cesti Svobode na Bledu se rekonstrukcija cestišča bliža koncu. Več pa blejski župan Anton Mežan.
2: Še vedno poteka prometni režim semaforji, občasna popolna zapora pa je bila zaradi tega, ker ko pač se priklapljajo določeni objekti na razno infrastrukturo, je seveda potrebno imeti prekopano celo cesto, je seveda potrebno imeti sredi ceste delavce in seveda ne moremo dovoliti, da bi kakorkoli bili ogroženi, ampak jaz obljubljam zdaj, da v nekaj dneh bo čisto drugače, kajti v nekaj dneh pričakujemo najprej grobi asfalt, potem še nekaj del in na to fini asfalt in potem prost pretok, kolikor bo pač mogoč prost zaradi gostote prometa med Bledom in Bohinjem.
1: Občina Preddvor je objavila razpis za podelitev koncesije za zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali na območju občine Preddvor. Več pa župan Rok Roblek.
3: Ugotavljamo, da v bistvu je bolj ali manj izčrpana konkurenca na tem slovenskem nivoju in smo mogli zaradi same zakonodaje razpisati koncesijo. Zdaj, rok je še nekaj dni, mislim, da je drug teden se izteče, ko da vse zainteresirane vabimo. Iskreno pa si ne obetamo kakšne revolucionarne ponudbe, tako da tudi iščemo na občinskem svetu, smo že imeli razpravo o tem, da bi zakonodaji zagotovili kar na lastnem teritoriju z izvajalci, ki so usposobljeni, tako da razmišljamo, da bomo nekako do poletja posegali v eno tako projektno možno rešitev, ki bi dejansko te bokse za pse in mačke kar na našem območju zagotavljali. To bi ne samo pocenilo, ampak tudi bi živali bilo bolj prijazno.
0: Vreme.
1: Od zahoda se bo postopno oblačilo, predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti se vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, morajo razvrstiti na desni pas. Promet je povečan zaradi praznika, ki je v večini evropskih držav iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države. Voznike pozivamo na previdnost in strpnost ter dosledno upoštevanje prometne signalizacije. Vse do nedelje, 17. maja, pa poteka poostren nadzor kolesarjev in e-kolesarjev. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
5: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
6: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not!
5: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598138885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar.
0: Mohar. Bor Mohar. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Ej, tudi jaz nisem hotel verjeti zjutraj, da bo danes dež, ampak evo ti ga. Vreme kot vreme, nič ne moremo. 14. maj danes, četrtek, smo pa imeli v našem studiu danes prav in tak lušten obisk. Namreč Tanja Žagar nas je obiskala in a vas zanima, kaj lepega je povedala? Ja, itak da vas zanima. V glavnem v dveh besedah. Najin raj.

0: oglasi.
1: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi men se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc.
2: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Bobby Bar Komenda.
5: Kjer se začne dober dan.
6: Malice za vsak okus, prostor za praznovanja, catering za vse priložnosti. 031-433-564. Bobby Bar Komenda.
7: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
12: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmil kar na vašem dvorišču.
6: Pokličite 051-645-794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti. In pozor, prvo mešanje s kar 30-odstotnim popustom. Kmetijska zadruga Trebnje, Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.

Ensemble Aktual in njihov dežnik, ki nam bo danes še kako prav prišel, vreme Nigli Krajsko. Pravzaprav, že bolj kot en cel teden serije, ampak dober, da nam je vsaj Tanja Žagar prinesla sabo en tak košček kraja.

0: Je nova pesem Tanje Žagar, ki je luč sveta ugledala 6. maja, je danes dopoldan v Uršini družbi zvenela tudi pri nas. Itak, da je bila Tanja Žagar naša gostja in glede na to, da je njeni pesmi naslov Najin raj, nas je seveda zanimalo zdaj, kva to pomeni. Najin raj, pač prvič čigav, pa predvsem, kje je to, kar jaz bi tudi to.
1: Kar nekaj let nazaj sem jaz prvič stopila na eno parcelo, kamor me pelu Miki. To parcelo v Istri je on podedoval po svojem očetu. Mi pridemo tja, vse je bilo zaraščen in on prav, pa kaj smo hodili v to džunglo? Res, tako grmovje, trnje, drevesa, veje, to, tako smo mogli stran dajati z rokami, da smo sploh prišli do tistih zidov hiške, ki so tam stali. Jaz pa se ustavim, Miki pogleda mene in jaz pravim, mene pa tle všeč, to je raj na zemlji. In on pogleda in prav, pa kakšen raj? Pa kje ti vidiš kakšen raj? A to je zate raj, da so nas dele v minuti pa pol komari nasekali? A to je zate raj, ne?
0: Pa dobro, glej, enim je pač všeč pol penzion, enim pa še all inclusive, spet drugim pa mal narave čisto odgovarja, a veš? Mislim, če mene vprašaš, jaz verjamem, da človek se ima tok dober, kukor si sam naredi.
1: A veš, takrat, ko smo mi tja prišli, pa mimo grede Tomas, so Mikjevi starši imeli že 40 let v parcelo, ne? Ampak ko smo mi dva pred leti tja prišla, so bili sam zidovi hiške, notri ni bilo to urejeno, nisi mogel nič, ne? To je bilo tako zapuščeno, no? Ampak tu, če ne bi mi niti hiške potem dokončali pa to, je to zame bil raj na zemlji. Ker sem jaz rekla, le Miki, če sam dva stolčka sem le dava, pa si kavico prineseva, pa klepetava, pa naš druzga ni tle, je to raj. A veš, ne gre sploh za tisto ali bajtico, ali sploh ne, gre za tako energijo, ki se zgodi tako. In vsak človek ima svojo to energijo nekje. A veš, pa ne rabi bi to na morju. Jaz sem pač o tem našem morju, ker se mi je to tam zgodil, lahko je to na vrtu pred hišo, lahko je na klopci pred hišo, lahko je v gozdu nekje, ki se ustavaš pa objamaš drevo ali kaj že in se dobro počutiš, lahko je v stanovanju svojem doma. Pač ne, vsak ima nek po mojem svoj kotiček, ki lahko je na Radiu Gorenc, recimo, ne? In tudi je, veš, trenutno je ta raj na Radiu Gorenc, da se razumemo, ne? Kjerkoli že je, prav je, da pač tam znaš uživati, zadihati, se ustaviti, ker nam se tudi tam čas ustavi.
0: Jaz se strinjam s Tanjo, definitivno je raj tam, ker se dobro počutiš, čeprav dober, jaz dreves glih ne mislim objemati, ampak vsak po svoje, le če ti paše, ti sam dej.

Gledamo v nebo in kot kaže, popoldne večinoma oblačno, brez ploh in neviht tudi danes očitno ne gre, sicer pa bodo te pogostejše in izrazitejše predvsem na zahodu države. Piha jugo-zahodni veter, ob morju se bo krepil jugo, najvišje dnevne temperature danes pa segajo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj Celzija. Na cestah pa kot ponavad, promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice, gneče in zastoji pa so na cestah iz večjih mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zastoje beležimo med drugim tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečem in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih, tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. No, okvaro vozil pa beležimo na primorske avtocesti, tam je zaprt počasni pas

0: med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
3: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
4: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not!
3: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.
5: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: pa petič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
3: Oglasi.
4: Am, bam, pit, pot.
1: Ko pa delaš?
4: Zbiram, kjer je rostcebi.
1: Mal zen, kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš.
5: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041 721 723. Gostilna in pizzerija Phoenix komenda.

0: Trivrh outdoor hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium. In kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Streha Sodnik d.o.o. Komenda. Tradicija in kvaliteta za vašo streho. Krovstvo, kleparstvo, tesarstvo in ugradnja strešnih oken. Pokličite 041-719-499 ali obiščite krovstvo-sodnik.si.

0: Vse bilo je prav in Žan Serčič, ki je mimogrede včeraj praznoval rojstni dan. Žan, mi ti seveda želimo vse najboljše, pa naše veliko hitov, tudi kot je ta, in pa seveda na čim več uspešnih pa nepozabnih nastopov. Drugač pa se veš, a ne? Mi smo na vezi. Nismo mi pozabili na dogovor. O, ne, ne, ne, ne.
1: A če bi te povabil, da zapoješ snežinki na vrhu Triglava, bi šel?
2: Normalno, da bi šel.
1: Peš?
2: Bi.
1: Peš?
2: Je bi, kapa.
1: A, res?
2: Je kapa, kako pa?
1: Kapa, če bi bil snežni metaš?
2: Ja, pa malo težje bi šel, ampak...
1: Ampak bi šel?
2: Verjetno se da.
1: Ok, dobro. Jaz sem mislila, da boš naredil kakšno lažjo varianto, pa bi akustično verzijo poslal tako po elektronski pošti.
2: A poslal bi. Okay. Ja, ampak ja, pol ne bi tega izziva sprejel, ne?
1: Ne, bi šlo, ja, vem, ja.
2: Ti si rekla, da bi, če bi jaz zapel,
1: okay.
2: Na vrhu Triglava,
1: razumem.
0: Bio. No, rekel, čeprav, ajde, malo časa.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

glasbeniki, no pestro pa je bilo tudi minuli vikend na Bledu, namreč vse je bilo v znamenju harmonik. Kaj se je dogajalo? No to in še več po novicah čez 6 minut.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v srednji Sloveniji nastale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, opozarja Agencija Republike Slovenije za okolje. Ta je zato za severo in jugozahod ter osrednjo Slovenijo izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte bodo nastale med Vipavsko dolino in Posočjem. Bled so pretekli vikend zaznamovale harmonike. Blejski župan Anton Mežan je o dogajanju povedal.
2: Lahko rečem, da je bilo čudovito, fantastično, da so ljudje govorili res samo o presežnikih in da še tedni zdaj le po vikendu dobivam res same pozitivne informacije, zahvale in pohvale, tako da bi z moje strani ta trenutek zahvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da je bilo cel vikend na Bledu tako lepo v znamenju harmonik in hvala se do prvi vrsti turizmu Bled in pa podžupanu, ki sta imela skupaj vajeti v rokah za oba dogodka. Ko govorimo seveda v soboti, govorimo o zlatih harmoniki Bled 2026 in dobil sem kar nekaj odzivov od tistih, ki hodijo po Sloveniji in tujini po tekmovanjih, da je zagotovo to najboljše, najbolj prestižno tekmovanje, pa seveda tradicionalne harmonike v Blejskem jezeru.
1: Občinski svet v Železnikih je na zadnji seji sprejel novi pravilnik o sofinanciranju prenove stavbne dediščine v občini Železniki. Predlog je bil, da bi bilo smiselno v prihodnje zvišati razpisne sredstva zdajšnjih 5000 na 20000 evrov, s čimer bi dodatno spodbudili občane k obnovi stavbne dediščine, pa tudi, da bi zagotovili strokovno usmeritev za nadaljevanje prenove stavbne dediščine v starem mestnem jedru in starih vaških jedrih na območju občine Železniki. V petek 15. maja občina Komenda obeležuje občinski praznik. Slavnostna akademija s podelitvijo priznanj bo potekala danes v četrtek ob 18. uri v športni dvorani Komenda, več pa župan Juri Kern.
3: Mesec maj je mesec občine Komenda. Skozi celoten mesec se že vrstijo razni dogodki, ki skrbijo za športne in druge aktivnosti naših občanov in pa seveda tudi obiskovalcev. Osrednja slovesnost bo v občinskem prazniku občine Komenda in to bo slavnostna akademija, kjer bomo tokrat podelili kar 4 občinska priznanja ter zelo častni naziv častni občan. Vse občane povabim na samo prireditev. Lahko zaupam to, kar so mi povedali tudi pripravljalci, da bo prireditev glasbeno obarvana in s presenečenjem na samem koncu. Vreme.
1: Popoldne večinoma oblačno, brez ploh in neviht pa tudi danes ne gre, sicer pa bodo te pogostejše in izrazitejše predvsem na zahodu države. Najvišje dnevne temperature danes segajo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in pa nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo, jutri pa bo oblačno z občasnim dežjem, deloma ploh in nevihtami. Ceste. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice, gneče in zastoji pa so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoje beležimo med drugim tudi na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožičami in Postojno proti Ljubljani, na posameznih odsekih, med drugim pa tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakobom proti Ljubljani. No, predmet na vozišču pa na gorenjski avtocesti ovira promet med počivališčem Povodje in priključkom Vodice proti Karavankam, zato previdno, če greste v to smer. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo. Če ste na poti, srečno, strpno in previdno.

Verjamem, da ste slišali, verjamem, da veste. In ja, smo v akciji Oglas pod lupo in danes iščemo ime naročnika oglasa, v katerem se skriva beseda avto. Zdaj, to boste zvedeli le, če boste res, res dobro poslušali naše reklamne bloke. Med njimi se namreč skriva oglas, ki razkriva, kdo slovi po hitri in zanesljivi pomoči. Zdaj, odgovor naročnika oglasa zapišite preko SMS poročila na 031-33-2211. Seveda, zraven napišite tudi svoje podatke, ker zakaj. Zdaj, verjetno vas zanima, zakaj sploh sodelovati, ne? Ja, uganite kaj, spet se vam splača. Zato, ker bomo nekomu izmed vas podelili vikend najem avta znamke Škoda, čist nov model Škoda Octavia. No, tole se res plača potruditi. Se pravi, kje se torej skriva beseda avto? 031-33-2211.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: Oglasi.
1: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
2: Daj še eno.
1: Ni nikoli zadnja. Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
3: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
4: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda.
1: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc.
5: Au, nisem videl.
6: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Kokoši heroj.
1: In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih znebiš. Škoda Gorenc 20% popusta dobiš.
9: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!

0: plačana objava.
1: Mestna občina Kranj obvešča, da je zaradi napovedanega slabega vremena odpovedana prireditev ob dnevu Slovenske vojske, ki je bila napovedana za petek 15. maja ob 10. uri v parku Slovenske himne v Kranju. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Ej, čez 5 sekund gremo v eter.
1: A, ok, sam na vici skočam.
2: Včasih mal nor, drugače je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Ok, mogoče mal neumestna, mal neumna, ampak danes je svetovni dan plesa kot piščanec. Ja, tudi jaz se nisem glih točno znal predstavljati, kako to zgleda, ne poznam nobenega, kako to plesu, ampak ok, v bistvu sploh nisem hotel si želel začeti to debato odpreti, je pa zanimivo, ko smo glih parkurah, no, one niso sploh tok neumne, ko pa zgledajo. Ba je, si kokoši lahko zapomnejo več kot 100 obrazov, tako da to zdaj razloži, zakaj petelen beži pred mano in zakaj našo mami še kar napada. Petelen pogosto zapoje še pred sončnim vzhodom zaradi notranje biološke ure in ne samo zaradi svetlobe. No, prinašmo je ta biološka očitno malo pokvarjena. To skos tulim. To ni momenta, da ne pon tulu. No, potem naslednja. Kokoši imajo odličen občutek za smer in si dobro zapomnejo okolico. Ta je tudi mal skregana s prakso, ampak dobro, ok. Še zadnja. Kokoši imajo osebnosti, na katere so pogumne, druge srmežljive, radovedne ali pa zelo glasne. No, fehtari, te pa so očitno odkrili še eno vrsto in sicer putka brez občutka. Ta je tudi taka posebna.

0: Gašper, sem nulih parkurah, ti imaš še na dobro.
1: Ja, včeraj sem to jajce pojedel, da bi še danes ran kuro oči pogledat.
0: Še kaj pa Špela rekla? Zakaj pa telen sam zjutraj za kikirika?
1: Zakaj?
0: Naj bi, no. Zato, ker pa baje do besede ne pride.

Zadnje vrste in Jan Plestenjak, zdaj ne vem, kera po vrst je, ampak to bo pa na vas, da poslušate. 15 do bo spet reklamni blok. Bodite pozorni na reklamo, kjer je omenjen avto. Oglas pa slovi po hitri pomoči. Nagrada je res fajn, res se vam splača in če vas zanima, kakšna je, poslušajte Radio Gorenc tudi čez 10 minut. 031 33 2211.

0: Oglasi.
1: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
0: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
0: Hišni sejem Lip Bled.
2: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje. Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: Attenzione! V keramiki Kranj imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kranj, pa pika.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprti vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: nimaš kaj pod koncem.
1: Ja, nimaš kaj, deževne ure ta teden, popoldne večinoma oblačno in ja, brez sploh neviht ne gre, sicer pa bodo te pogostejše in izrazitejše, predvsem na zahodu države. Temperature še kar prijetne, no, od 14 do 19 stopinj smo namerili, na severozahodu pa okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod, no v drugem delu noči pa se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri naj bi bilo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in tudi nevihtami. Koliko je lepo tam gor, je lepo tudi tle dol, promet se prav nača, ne? Promet je povečen in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice, gneče in zastoji pa so na cestah iz večjih mestnih središč in tudi na mestnih obvoznicah. V Ljubljani so zastoji na celotni obvoznici. Na primorski avtocesti prav tako beležimo zastoje med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožičem in Postojno na posameznih odsekih, ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na zastoje pa beležimo tudi na štajerski cesti in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Zaradi del na cesti oziroma na gorenjski avtocesti pa se morajo vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto na priključku oziroma na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod iz smeri Jesenic proti Ljubljani, se morajo razvrstiti na desni pas, ker če ne, pa pač ne bo šlo tam, ki bi, kot bi si vi želeli. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, no, se jih je dost, če pa ste na poti, srečno, previdno in pa brez nezgod.
2: Pokrovitelj.
3: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
4: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
3: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
4: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
5: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši.
6: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not.
5: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.
2: Avtonota Jesenice, velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

Vem, da veste, zato ker poslušate Radio Gorenc, smo v akciji Oglas pod lupo in danes iščemo ime naročnika oglasa, v katerem se skriva beseda avto. Zdaj, to boste vedeli le, če boste res dober poslušali naše reklamne bloke. Med njimi se namreč skriva oglas, ki razkriva, kdo slovi po hitri in zanesljivi pomoči. Zdaj, odgovor naročnika oglasa zapište preko SMS-a na telefonsko številko 031-33-2211, zraven pa prepište svoje podatke. Zakaj? Ja, zato ker se vam ne boste verjeli, ampak ja, spet se vam splača. Nekomu izmed vas bomo podelili vikend najem avta znamke Škoda, novi model, čist nov model Škoda Octavia. Tako da, lejte, če boste napisali, pač pol avta ne boste dobili za ta vikend. Če boste slišali besedo avto v reklamnem bloku, napište, katero glas je to. 031-33-2211.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
2: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avtovleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avtovleka Gorenc.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 € v nagradnem skladu, torej kar 15 000 € na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
9: Ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.

Ja, motori, kombi, avti, ne vem, kva še vse, tovornjaki. Skratka, včasih se res vprašaš, pa kvaj fora, da je glih danes taka gužva na cest, ali pa zakvaj pa danes na primer ni. Iščemo obvoze, druge poti, bližance, ampak se zdi, da v tem času je skor brez veze. Kamorkol greš, boš na letu na kolono vozila ali pa lahko je res čist navaden četrtek, tako kot danes, no, čeprav je res, da danes pa vendarle ni čist en tak navaden četrtek. Tako da, evo, če boste danes nekje v gužvi, oziroma če boste, sej če ste že zdaj, a ne, vam dejansko lahko razložim, pa pojasnim zakaj. Prej pa vam lahko razkrijam, katerim dnevom na splošno se v letu bolje izogniti na cesti oziroma se je bolje zadržati doma. Kot kažejo podatki statističnega urada, je bilo med lanskimi prazničnimi dnevi na naših cestah največ potniških vozil. 15. avgusta števci prometa pa so jih takrat našteli več kot 897 tisoč. Sledila sta potem praznik v nebohod 773 tisoč potniškimi vozili in pa velikonočni ponedeljek s kar 748 tisoč avti na cesti. Zdaj, letos v nebohod praznujemo prav danes, 14. maja, tako da, če ste na cesti, v glavnem strpno pa živci zbor, ali kako že pravijo, oziroma dejte probati naslednjo pesem malo začutiti.

Vsi so kaj, ste na frekvencah Radia Gorenc, mi pa gledamo spet mal gor. Ja, popoldne večinoma oblačno, padavine, plohe, nevihte, danes brez njih ne gre, so pa nekoliko bolj pogoste in izrazitejše predvsem na zahodu države. Temperature kar prijetne, od 14 do 19 stopin, na severozahodu pa smo namerali tam okoli 12 stopin Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in pa nevihte, te pa se lahko pojavijo tudi drugod, no v drugem delu noči pa bo vreme prehodno nekoliko se umirilo, jutri

bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in pa nevihtami. Se pravi, istok dan skor. Na cestah pa z eno besedo gužva. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, v Ljubljani pa so zastoji na celotni obvoznici. Zastoje beležimo med drugim tudi na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečem in Postojno na posameznih odsekih ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoje beležimo tudi na štajerske avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, tudi pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakobom proti Ljubljani. Promet pa je povečan zaradi praznika, ki je v večini evropskih držav iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države. Voznike pa zato pozivamo na previdnost in strpnost ter da seveda dosledno upoštevajo prometne signalizacije. Zaradi del na cesti oziroma na gorenjski avtocesti pa se morajo oziroma tudi moramo vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali pa Kranj vzhod iz smeri Jesenic proti Ljubljani, razvrstiti na desni pas, ker če ne, no, mošli lih po najkrajši poti.

0: oglasi.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Au! Nisem videl!
5: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
7: Graditelji pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, to je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04 51 20 432.

Smo v akciji Oglas pod lupo in danes iščemo ime naročnika oglasa, v katerem se skriva beseda avto. Zdaj, to boste pa zvedeli le, če boste res dobro poslušali naše reklamne bloke. Min grede, to so 15 čez pa 15 do na vsako uro. No, med njimi pa se namreč skriva oglas, ki razkriva, kdo slovi po hitri in pa zanesljivi pomoči. Odgovor naročnika oglasa zapišite preko SMS poročila na 031-33-2211, seveda pa skupaj s svojimi podatki, ker no te verjel, ampak ja, nagrado imamo spet za vas. Nekomu izmed vas bomo podelili Škodo avto, čist nov model Škoda Octavia. Dobar, malo se hecam. Dejansko bomo vam dali avto, ampak samo za vikend, se pravi rental vam bomo avto. To, da pa dobite avto, pa morate seveda najdete oglas, slišate oglas, ki ima besedo avto. V glavnem sem dobro poslušajte 15 čez pa 15 do oglase in to je to. Srečno!

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada se je na današnji seji seznanila z idejo rešitvijo za spomenik slovenske osamosvojitve na Trgu Republike v Ljubljani, so sporočili z Urada vlade za komuniciranje. Komisija Ministrstva za obrambo je marca izbrala rešitev, ki predvideva drog slovensko zastavo ter luč na trgu, ki simbolizira gibanje ljudi. Poglejmo na tuje. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo, pa tudi druge dele Ukrajine. Napadi so v ukrajinski prestolnici po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali najmanj 5 smrtnih žrtev, več 10 ljudi je ranjenih, več kot 10 jih pogrešajo. O tem poroča francoska tiskovna agencija. Nazaj domov. V občini Preddvor že več let deluje projekt Prostofer. Župan Rok Roblek je sprejel prostovoljce in po srečanju povedal.
2: Predvsem pa je ta dogodek namenjen zahvali, da se kot občina v imenu vseh občanov, v imenu vseh tistih potencialnih koristnikov storitev danes ali v prihodnje zahvalimo za njihovo nesebično pomoč. Moramo vedeti, da družba še posebej opažam osebno po tem koronskem obdobju, da smo ratali precej individualisti, da nam je mar mogoče za meje našega, za, bom rekel, kakšno širšo družbeno dobro, pa se kar zatiskamo oči včasih malo preveč. In to je svetov primer, kako lahko občina na gospodaren in sodelovalen način ob so pomoč drugih občanov zagotavlja tisto najbolj kritično infrastrukturo.
1: Na Bledu so pripravili novo kartico ugodnosti Bled Lokalc. Kaj le ta prinaša domačinom in kje jo lahko prevzamajo, pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
3: Občani Bleda, pa tudi občani občine Gorje, lahko pridejo enostavno do te kartice in sicer se oglasijo v infocentru Triglavska Roža Bled, kjer to kartico enostavno pridobijo, je pa veljavna samo na eno ime, torej ni prenosljiva. Naj pa povem, da ima ta kartica cel kup ugodnosti od področja mobilnosti, ko govorimo o brezplačnih vožnjah z Bled busom na raznih linijah, kot so Pokljuka po vaseh, okoli jezera, v Radovljico, tako da lahko občanke in občani tudi obiskujejo svoje kolegice, kolege ali se enostavno peljejo po opravkih tudi z Bled busom poleti brezplačno. Poleg tega so razni popusti na različne storitve, kot so taksi, izposoja koles, e-koles, skirojev in podobno. Poleg tega imamo možnost koriščenja popustov za razne znamenitosti.
0: Vreme.
1: Popoldne je oblačno, padavine in nevihte pa so nekoliko pogostejše in izrazitejše predvsem na zahodu države. Najvišje dnevne temperature segajo od 14 do 19 stopinj, na severu zahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in tudi nevihtami.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice, gneče in zastoji pa so na cestah iz večjih mestnih središč in na mestnih obvoznicah. V Ljubljani so zastoji na celotni obvoznici. No, zaradi del na cesti oziroma na gorenjski avtocesti pa se morajo vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, iz smeri Jesenic proti Ljubljani razvrstiti že prej na desni pas. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, počasi, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši.
5: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not.
4: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS-a čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS-a čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS-a čibašek komenda.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Jani, izvoli, beseda je tvoja.
3: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, draga Teja in spoštovani gospod Peška.
4: Gospod.
3: Ja, ja. Tako je tako lepo nasloviti, ne? Ja, sem šel na banko včeraj.
1: Nekaj?
3: Ja.
1: In?
3: V kredit za češnje.
1: A ja. E, jaz sem pa imel drago.
3: Ampak čakaj, a že si zavrnil?
1: Ja.
3: So rekel, da še za jagode nisem vrnil.
4: Ja, na primer, ja.
1: Jaz sem pa zančim ultrazvok notranjih organov.
4: Ultrazvok?
1: Ja, in tam še bi jetra.
4: Ja.
1: Se je zdaj mini bar.
4: Bo! Ja, sej, kaj smo pa lih par češnah.
1: Ja.
5: Ko so češne cvetele, sem prvič videl jo, kako skozi mene strmijo.
4: Jaz sem bila pa zanč na Ljubljansk tržanc.
1: Nehaj.
4: Hotla češnje kupat.
1: Ja.
4: Sem šla rajdam.
1: Ja.
4: Sem oblačala vikend počitanci.
1: Pametna.
4: Tuplit za

0: No, mislim, v kjer čišlo je pa črv not.
1: Vsak.
0: Sam, če pogledaš.
1: Če pogledaš. Ja.
0: Ti ja viš, da je zanč. Ja, ni pelov ženo s vakrenjo pa taščo na večerjo, na prvo gledno restauracijo. In pride kelner, pa prav Jani, jaz bom go izrezak v gobu uma.
1: Njem.
0: In kelner je mu zaskrbil, prav kapa nore krave, prav one po sami naročili.
2: Ja, veš. Zdaj ne bom povedal, kjer je dva sta vade, ne bo kje narobe, a ne?
0: Ja.
2: V glavnem zakonski par. Pa pa zvečer en pozvoni na vrata, žena doma gre odprit, pa mošk pred vratem pa vpraša, a vi znate seksati, ne? Pa pa ženska vsa sebe, pa mu za, za loputne vrata pa gre, nazaj ležete, ne? Zvečer je bo to, ne? Naslednji večer isto. Ti pa pa začne to možu razlagati, ne? Pa preko mož čakaj, danes bom pa jest počakal ga, če vpršu, a ne?
1: Ja.
2: In on spet pride. Žena odpre vrata, no, žena je odprva še, ja. Spet isti moški spet praša, a vi znate seksati, a ne? Pa, pa žena malo bolj pogumna, a ne, ki seveda, ki mu je moža za sabo, a veš, skrit ga, a ne? Prav, ja, znam. In rekel, škaj rekel? Pa pa poskrbte, da bo vaš moj seksal z vam, ne pa z mojo ženo.
1: Marja. To si pa zdaj cajt vzel, ja, za takle dolg vič.
2: Ja, ja. To te prišel povedati, ja, ne?
1: Že ti bomo začeli piskati, koliko parlamenta.
0: Ja, ja. Je rekel zanč Gašperem punci, je rekel šice, ma daš svojo številko.
1: Ja.
0: Je rekel 38, sam ne bojo visoke petke.
1: Tako je.
0: Ej, včeraj sem šupam en fitnesa. Tam pa na pisti zmoreš več. Ja, jaz pa nazaj v gostilno pa še tri pire.
1: Ja. Kazaj spovedal od fitnesa, sam je lih veter zapihal, ko
0: ja,
1: skepežu.
0: Ja, pa, men,
1: pa te res ja, sum, ja. Kot ne, ne sem zanj stilno.
0: Moram pa priznati, imam pa zdaj novo honorarno zaposlitev.
1: Daj nekaj.
0: Ja, v fitnesa.
1: Re?
0: Ja.
3: Ni potrebe, da upijete, mikrofoni so namenjeni temu, da se dobro slišimo.
0: Pa pa da ustojim, da ljudi vidijo, kako ne smejo zgledati, kako pridajo.
1: A, dobro je.
0: Golo pitim cuklicov.
1: Da spet.
0: Ja. Draha Tina, zelo te pogrešam. Z eno roko držim tvojo sliko, z druho pa mislim na te.
1: Jo.
0: Zadnji stavek, ki ga je Jezus Kristus izrekel na zadnji večeri. Fantje, dajmo vsi na to stran, mi zase se.
1: Ja, daj
2: pa. Ja, fotograf je pršu, veš.
0: Kaj?
2: Taj je pršu Čebron.
0: Ja, ja, Čebron je sliko, ja.
2: Ja, ja. Ženske, a ne. Ženske spustijo vetrove, da nam govoru grdo, da prdijo.
0: Ja, ja.
2: Ženske prdnejo samo. Ženske prdnejo samo pred moškim, ga imajo rade.
0: Točno tako.
2: Ja.
0: Točno tako. Pa ima meni, da ima rada.
2: Da. In če nikoli niste slišali prdca,
0: ja.
2: Njega, pa vas ne mara.
0: Ja, vidim, zato sem jaz rekel, da ima meni mara.
2: Ja, no,
1: to
0: je. Je rekla stara mama, vi tam sam še na seks mislite, pri nas nas je bo prebaj 12 otrok, ni bo cajta za take draparije.
1: No, vidaš.
2: Kaj, če bi jaz odprl štacuno z gatom?
0: Ja.
2: Ne. Zdaj pa bi rabil predlog, če mi video poveste, kaj ne dan zano tablo gor, kaj ne napišem imen.
1: Štacuno z gatom?
0: Spodne perilo Kolman.
1: Meni je to dobro ribi, štacuno z gatom Kolman.
0: JK, kukar, kaj on je pa kjevim
1: kaj? Tisti CK.
2: Mislim, tako da bi ljudje vedeli, ko ga predajamo, ne?
1: JK, to ima svojo znanko, kaj
0: pa? In rekla kolegica, ti, zanč pa pride moj dedec dan pa prav, kaj pa ti smrekco, a nismo prehitra. Se žel maj, no je rekel, viš kva, kdo je pa prineš bajt prehiter, pa točno vemo.
2: No. Ega, zanče sem pa poslušal pod peške sina, veš.
0: Ja.
2: I pa rekel, jaz mislim, da je Chuck Norris moj foter.
0: Ne.
2: Ja. Bejš, a veš kako, a ne?
0: Ja.
2: I rekel, če je bo ambulant, z enim prtcem je celo čakalanco prepodil.
1: Marjaj. Joj.
0: Kako pa viš, v kjer bajt žena ne zna kuhat? Tako me je debil ga psa.
2: Nekva sem eno čer naredil.
0: Kva?
2: Grem v štacuno, kupim gorenski glas.
1: A dej?
2: In sem hotel z dvim prstom vse slike povečati.
0: Ja.
1: A ja,
0: a ja, ja, ja, ja, ja.
1: Pa gledaš list, pa gledaš gor, kukaj.
2: No, gre.
1: Ja, ne gre, ali?
0: E, moja pa zanči, ti še pustan van, pa prav Boštjan, a si vidi mojo knjigo? Se kukiro, pravuno, kako dočakati stoletnik, jaz sem smeti vrgo, zato ker tvoja mama skozi brava.
2: Ja, ja, to preveč bere.
0: Kolba zaključna je tvoja.
2: A moja?
0: Ja. Daj,
2: vse manj je pametnih ljudi na svet.
0: Res je.
2: Tesla je umrl.
0: Ja.
2: Pitagora je umrl.
0: Ja.
2: Newton je umrl.
0: Ja.
2: Pa tudi jaz se ne počutim prav najbolj.
1: A ne, ale.
0: Ja. V redu, Jani, najboljš zale na Paurin muzeo. Adio.
2: Kaj bom muzeo?
0: A Paurin.
2: A to je pivo?
0: Ja, ja.
1: Podoben?
0: Ja, ja. Okay. Je nekaj napir.
1: Treba zdaj zrihtati, to dio.
0: Aj, čau.
2: Čau.
0: Vesela jutranja

0: Oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Festival Koradovnica zaživi je nazaj.
6: To mi deli.
5: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
6: Več informacij www.kazurplanet.com.
7: Bam, pipo.
6: Ko pa delaš?
7: Zbiram kjer rosce bi.
6: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gom za itak 15% popust, tako da še prešparaš.
8: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
9: Daj še eno.
8: Ni nikoli zadnja.
10: V Interagrar vas čaka posebna kmetijska mehanizacija za sodobne izzive. Fendt, Valtra, Amazon, Ponse, Strautmann, Merlo in Braun. Obiščite jih v Komendi, Slovenski Bistrici ali Novem mestu in izkoristite aktualne akcijske ponudbe, med njimi tudi zelena linija ter posebne ugodnosti pri traktorjih Fendt in Valtra ter strojih Amazon. Interagrar.
11: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi men se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc.

0: Oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
2: Da ne bo pikalo skozi vaš dom, mi z Arboštjanom umeli zgolj zadihta še domofon. Če pa se lotevate adaptacije stanovanja, pa je strokovnjak za montažo pohištva, stavbnega pohištva, predelavo kuhinje ali dnevne sobe ter izdelavo graj. Za več informacije pokličete Boštjana Umana na 040-416-489.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Tržič.
2: To so novice iz občine Tržič. Naš gost je župan gospod Peter Miklič. Lepo pozdravljeni.
3: Ja, lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenc in seveda tebi, Maja.
2: V letošnjem letu obeležujete 60. obletnico pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines. V ta namen ste se pred dnevi mudili v Franciji z močno delegacijo. Povejte nam, kako je bilo, kako zrete z omenjenim sodelovanjem tudi v prihodnost.
3: Res je, letos je kar leto obletnic tu v Tržiču. Ena od teh je 60. obletnica pobratenja z našim prijateljskim mestom iz Francije oziroma Alzacije Saint-Marie-aux-Mines. 8. maja 1966 je bila namreč podpisana ta listina o pobratenju in zato je bil tudi načrtovan ta obisk v Saint-Marie-aux-Mines ravno na ta datum, da to zavezo obnovimo in smo tudi jo s podpisom nove listine o prijateljstvu in lahko samo gotovim, da je to en poseben primer tako v Sloveniji kot tudi v Evropi, da ta vez, ta pobratenje, to prijateljstvo res traja že 60 let in ni nič manjše kot takrat na začetku. Vrednote, ki si jih delimo, tako jaz kot župan mesta Tržič in pa tudi županja Noelije Sten in Saint-Marie-aux-Mines so zelo podobne, bom rekel, kar enake in to sodelovanje je res pristno, iskreno in pa dobro. Ja, bilo nas je kar ena resna delegacija, ki je odpotovala v Saint-Marie-aux-Mines. Z nami so bili tako še predstavniki Združenja avtomehanikov in šoferjev iz Tržiča, ker je to neka tradicija. Potem tudi seveda predstavniki gasilcev in pa seveda nastopajoči, to so folklorna skupina Karavanke, družina Zupan, ki nadaljuje tradicijo, ki je bila tudi že na začetku, se pravi bratov Zupan, ki so bili eni prvih, ki so nastopali v Saint-Marie-aux-Mines in pa seveda našega nenadkriljivega pihalnega orkestra. Imeli smo prekrasen slovenski večer v Saint-Marie-aux-Mines, kjer so vsi nastopajoči poželi, rekel, kar stoječe ovacije, tako da je bil en lep dan. Lahko samo ugotovim, no, mislim, naša zgodovina Saint-Marie-aux-Mines Tržiča je zelo podobna tudi na osnovi te zgodovine se je začelo to prijateljstvo, a ne? Ena od teh je koncentracijsko taborišče na Ljubelju in pa koncentracijsko taborišče blizu Saint-Marie-aux-Mines, tam je bilo zaprtih kar nekaj Slovencev in pa v Tržiču seveda veliko Francozov in na osnovi tega so se začeli pogovori o pobratenju, ki pa so se potem nadaljevali, razvijali in še enkrat, kot je bilo nekje zapisano. Mi smo bili v Evropi že leta 66, ker smo podpisali oziroma začeli prijateljevati z francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines in to prijateljstvo še vedno velja in bo veljalo. Povabilo francoskim prijateljem velja za Šuštarsko nedeljo, takrat bomo tudi pri nas obnovili to listino pobratenja, hkrati praznovali še stoletnico mestnih pravic Tržiča, tako da se nam obeta še en lep dogodek. In ko smo ravno pri tem, za nami tudi Nymfos. Nymfos je en tak otrok tega popratenja, kjer podobna oziroma večja razstava je tudi v Saint-Marie-aux-Mines in tudi je potekala že kar nekaj let, preden se je pri nas začel Nymfos in ideja je prišla z francoske strani. Tako da z lepo, odlično organizacijo Nymfosa smo počastili tudi to popratenje.
2: In ko so ravno pri Nymfosu, ta je potekal tudi v podjetniškem inkubatorju, v katerem se odvijajo tudi številna tudi strokovna predavanja in v povezavi z njim imate odprt tudi pomemben razpis, je tako?
3: Je tako, pa če se vrnem še na Nymfos, res je prostor na območju nekdanjega BPT-ja, lepo širimo vsako leto, razstava se širi vsako leto, tudi večje obiske. Odličen, res je to neka prireditev, ki se je zasidrala vse ljubitelje mineralogije, geologije in tako naprej v Sloveniji in tudi širše. Delček selimo tudi v podjetniški inkubator, tudi tam je bila razstava slovenskega nakita in pa seveda predavanja, ki potekajo zdaj že, rekel, po cel vikend, ki je namenjen Nymfosu. Tako da Sam sem bil 10 let vodja te prireditve in sem res, tukaj, rekel, iskreno osebno vesel, da prireditev poteka še naprej tako, kot smo si jo zamislili. Če gre pa nazaj k podjetniškem inkubatorju, ja, rad bi omenil, da pripravljam oziroma je že objavljen 4. javni razpis za zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v uporabo v podjetniškem inkubatorju, ki jo najdete na spletni strani občine Tržič pod zavihkom javni razpisi in objave. Najeti je možno pisarno, coworking prostor ali pa delavniški prostor in prijave so odprte do konca maja. Vse informacije se pa najdejo v razpisu, kjer so objavljeni tudi kontaktni podatki. Smo pa včer gostili v podjetniškem inkubatorju novinarsko konferenco projekta Coworking.net, ki je v organizaciji VSC Kranj, ki je poslovni in projektni partner. In občina Tržič z našim inkubatorjem sodeluje v testiranju poslovnih modelov za podeželske coworkinge. Konferenca je bila dobro obiskana, slišali smo izkušnje tudi z kranjsko-gorskega, jeseniškega, škofjeloškega podjetniškega inkubatorja in moram reči, da so bili vsi navdušeni prvič nad prostori našega inkubatorja in pa tudi razvojem v zadnjem letu in moram reči, da je inkubator v Tržiču ena taka zgodba o uspehu, tako da kdor je še zainteresiran, v inkubatorju se odvijajo uspešne poslovne zgodbe, vsak je vabljen in tist, ki ima neko idejo poslovno, kakršnokoli, inovativno, prijavite se na ta razpis in mislim, da boste prijetno presenečeni, ko boste enkrat prišli v naš podjetniški inkubator.
2: Župan občine Tržič Peter Miklič je v naši družbi, privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: To so novice iz občine Tržič. Naš gost je še vedno župan gospod Peter Miklič. Na zadnji seji Tržiškega občinskega sveta ste umaknili sklep o spremembah cen vrtca. Pri predlaganih višjih cenah vrtca je manjkalo mnenje sveta zavoda vrtca Tržič, ki je sicer pristojen za sprejem letnega finančnega poročila delovanja vrtca. Kako komentirate in kakšen je predlog zvišanja?
1: Ja, zdaj bom rekel takole, pri debati v ceni vrtcev opažam, da prihaja do nekaterih poskusov, kako nabirati, bom rekel, kar poceni politične točke, predvsem pa na način, ki mi ni všeč, se pravi, da se nek majčken manipulira s podatki, ki niso popolnoma točni, ali pa se zamolči nekatera dejstva, ki jih je treba poznati, če hočemo videti celotno sliko financiranja naših vrtcev in pa seveda celotne predšolske vzgoje. Seveda noben župan, bom rekel, ni vesel, če mora podpisati sklep o povišanju cen, položnic. Po drugi strani se moramo pa, če zdaj govorimo o področju predšolske vzgoje, zavedati, da mora občina poskrbeti za vsa sredstva, da ta dejavnost, za katero smo kot občina zakonsko zadolženi, nemoteno potekajo. In ja, predšolska vzgoja je ena od teh, občine smo dolžne poskrbeti za celoten paket, ki se nanaša na to področje, kar mogoče večini ni znano. Občina skrbi za plače vzgojitelj z celotnega osebja vrtca in pa seveda krije tudi vse stroške vrtca, pa seveda tudi investicije. In tu je treba poudariti, da jaz verjamem, da se starši, mogoče pa ostali v župani, tega ne zavedajo, plačujejo položnico le za enega otroka, ki je v vrtcu. Se pravi, če ima nekdo v tem času v vrtcu tri otroke, se položnica plačuje le za enega. Za ostale dva, enega ali pa celo tri, pa stroške poravnata tako občina kot država, ki tudi participira pri teh subvencijah. Občina za naše vrtce v letošnjem letu namenja dobre 3 milijone evrov, kar je bistveno povečanje od tega, kar je bilo v prejšnjih letih. To povečanje so prinesle dvig minimalnih plač in pa tudi posledično vseh plač vzgojiteljic in vzgojiteljev v naših vrtcih in temu moramo mi kot občina tudi slediti. In tudi zdaj stroški položanc, ki so na mizi oziroma so bili za obravnavo na občinskem svetu, se določijo po metodologiji, ki je zakonsko določena. Občina lahko na tem področju vstopa samo tako, da določi subvencije, ki bodo te stroške znižali. Mi smo pač po izračunih skrbnem pregledu financ, ki jih namenjamo za vrtce, prišli do neke cene. To so potem zdaj obravnavali tudi na svetu zavoda in zdaj na naslednjo sejo bojo seveda podan nek predlog. Videli bomo, a bo prišel še kakšen predlog z kakšne druge strani o višini teh subvencij. Še enkrat pa, denar, ki se namenja za predšolsko vzgojo, se vsako leto viša, pa ko omenjam te 3 milijone, tu noter sploh še ni všteto investicije, recimo v Križah, kjer bomo letos odprli te 4 nove oddelke in hkrati zaprli tudi oddelka v pristavi, ki res delujeta v nemogočih razmerah. To je še dodatno in zato ne vem, ker poslušam neke debate, da občina Tržič pa mogoče ne namenja za dosti sredstev za predšolsko vzgojo, tega pač enostavno ne moremo sprejeti. In zato je potrebno tudi te stvari nekako razjasniti. Pa še nekaj osnovnih podatkov, trenutno število oddelkov v občini Tržič je 33, od jeseni naprej bo verjetno odprt še vse eden, tako da jih bo 34. Od tega imamo na deteliti 14 oddelkov, 3 so še v Kovori, v Križah 10, 2 sta v pristavi, ki se zapirata in odpirajo 4 novi v Križah in pa seveda v enoti Palček 9, od tega je eno lomu. To omenjam tudi zato, ker še vedno podpiramo tudi podružnične enote, ki so načeloma dražje, ampak lahko ugotovimo, da zelo ugodno vplivajo na razvoj otrok in razbremenjujejo starše. Tako da področje predšolske vzgoje je vse na plečih občine in je kar en tak velik sistem, ki ga je treba zelo pazljivo obravnavati in tudi izračuni in na koncu položance, ki pridejo na mizo, so pač rezultat vsega tega. Jaz verjamem, da bodo starši in tudi občani to razumeli. In še enkrat, standard v tržiških vrtcih je visok, delo vzgojiteljic, vzgojiteljev lahko samo pohvalimo in sem vesel, da imamo vrtce, kakršne imamo v Tržiču.
0: V letošnjem letu izvajate projekt Riba za vse. Kakšne cilje ste s projektom že dosegli, kaj še želite do konca leta in kakšni so odzivi učencev, šol ter konec koncev tudi staršev?
1: Ja, to je en lep projekt, ki zdaj poteka že na Gorenjskem že kar 2 leti. En osnovnih namenov je spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad med otroki, pa seveda ozaveščanje v pomenu izbire lokalnih rib, negovanja, čuvanja rek in vodotokov. In v okviru tega smo prejšnji mesec za vse učence tržiških osnovnih šol organizirali postrjo malco za mlade junake, pa še nekatere druge kulinarične proizvode, recimo dimljeno postrjo iz ribogojnice Vodonc. V okviru projekta za vse 3 tržiške šole smo izvedli tudi projektni dan, ki je bil namenjen spoznavanju pomena trajnostnega ravnanja z vodnimi viri. Zato so si učenci gledali tako čistilno napravo komunale Tržič, ribnike Žejo, ribnogojnico Lajp in mislim, da je bilo kar poučno in pa zelo, zelo zabavno. Kot del projektnih aktivnosti je bil organiziran tudi dan odprtih vrat ribogojnice Lajp, ki pa tudi namenjen širši javnosti, kjer se lahko vsi ugledajo delovanje ribogojnice, pomen lokalnega ribogojstva, pa seveda tudi eno tako pomembno vlogo podpore domačim pridelovalcem rib in pa trajnostni oskrbi hrano. Predvsem si pa želimo prek tega ozavestiti vse ljudi, da so reke, potoki naše bogatstvo. Naša tržiška Bistrca je vsako leto čistejša in da so ribiči in ribogojci tisti, ki skrbijo, da je naš ribji zarod v naših potokih in rekah, da se normalno razvija. No. In moram tudi tu podati, da smo ponosni na našo ribiško družino in si tudi res želimo, da naše ribogojce končno preselimo v Podolbel, kjer bodo imeli bistveno boljše pogoje za delo kot do sedaj. Seveda pa na tem mestu spet majčkena kritika celotnega sistema in pa majčken tudi države. Pridobivanje mnenj soglasi sploh na področju vodarstva je, rekel, nerazumno dolgo in res sam upam, da do te ribogojence v Podolbelu pridemo v nekem, bom rekel, razumnem obdobju, ki je potreben za samo izgradnjo in da začnemo s temi dejavnostmi čim prej in pa tudi z dokončanjem projekta čim prej.
0: Kako napreduje gradnja prizidka osnovne šole Križe, pa izvemo po kratki glasbeni pauzi.

0: Še zadnji del novic iz občine Tržič je tukaj, v naši družbi je župan gospod Peter Miklič, pa se dotakniva projektov, natančneje gradnja prizidka osnovne šole Križe, poteka po načrtih.
1: Ja, moram reči, da sem, kar se pa tiče gradne šole v Križah, lahko smo zelo veseli, bom rekel tudi ponosni na načrtovanje, ki je bilo izvedeno in pa tudi na samo delo, ki tam poteka. Trenutno smo še vedno tako v terminskih kot v finančnih okvirih, ki so bili načrtovani in si verjamemo, da z novim šolskim letom otroci iz Križ, pa mogoče tudi od kje drugot in tudi vrčevski otroci zakoračijo v nove prostore in pri vseh ogledih vsako tedensko imamo operativne sestanke, dela lepo napredujejo in sem, bom rekel, res zelo zadovoljen na način, kako potekajo in upam, da ta največja investicija v zadnjih letih, da jo uspešno pripeljemo do konca v zadovoljstvo vseh Tržičank in Tržičanov.
0: Za konec pa še v svet plesa. Tržiški plesni studio Špela je v Cerkljanski dvorani pripravil nepozabni plesni šov za 15 let studija. Tam ste bili tudi vi. Prijetno se strinjate, da si zaslužijo vse čestitke.
1: Seveda si zaslužijo vse čestitke. Mislim, delovanje plesnega studija Špela je, moram reči, en vzorčen primer, kako lahko nek tak plesni studio deluje. Množica otrok, celoten šov, ki je bil pripravljen, je na, rekel, izredno visokem nivoju in je v bistvu nudil sem obiskovalcem, gledalcem, poslušalcem res eno dobro uro plesnega in glasbenega užitka. No, tako da čestitke Špeli za to obletnico, za njenih 27 let delovanja v plesu in pa za 15-letnico, odkar je bila ustanovljena plesna šola Špela in želim jim samo še toliko let naprej oziroma še več. Lahko na koncu sam rečem, da je čudovito, če lahko skozi življenje odplešeš in Špela vse najboljše in let tako naprej.
0: Iskrene čestitke seveda tudi z naše strani, gospod župan Peter Miklič, vam pa hvala za pogovor in vse dobro, do prihodnič.
1: Ja, lep pozdrav in za konc, sam da ne pozabim, ker sem jih upozoril, v nedeljo je tek na Stari Ljubelj, tist, ki ga Srbijo pete, se seveda teka lahko udeleži, vedno je zabavno, je že tradicionalen, letos bo 8. po vrsti, tako da samo ugotavljam, da je Tržičana resna tekaška destinacija, že naslednji teden nas potem čaka Križka gora Trail, tako da vse, ki Srbijo pete, ni nujno, da samo na ples, lahko tudi na tek in pa en lep sončen pozdrav, ki bo zaključil tele hladne ledene može, ki so nas v teh dneh ujeli.
2: Novice iz občine Tržič.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Kaj Tankovič, ljubim te. Tako kot prvikrat sva šla na razen, samo poljub in rahel stisk roke, in komaj sva premagala bojazen, da sva si rekla, ljubim te. Uzrl sem se, ko so te skrila vrata, tak za prividom potnik se ozre, in čul sem, kako ti ustni šepetata še enkrat ta pobožni, ljubim te. In šel sem sam po dolgi znani poti, nad njo se včasih zvezda v noč ospe. Tako da zvezdi poleti naproti, se v mrak utrne še moj, ljubim te. Morda nekoč, če drugemu bo žena, spomin ti vrne tvoje mlade sne. Takrat spoznaš, da je ljubezen ena in ti bo žal za skromnim ljubim te.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

čas. Samo da pitam, je li ti žal, žal zbog nas. Ko jučer čini se sad,

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc. Z vami

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.